0: 28 September, goeiemôre maandagoggend. Ek's Anton Treenig, kuier saam met jou tot net voor 9 hier op SFM. Leonardo da Vinci wat gesê het, learning never exhausts the mind. Dit is nogal waar hoor, terwyl jy besig is om iets te leer, jy is aan die gang. Ek weet nie of dat jy regtig so moeg maak nie. As I don't lay and next to me. Andrew Carnegie het gesê, no man will make a great leader who wants to do it all himself or get all the credit for doing it. So waar. So waar. En dis ons dan hierdie oggend begin. Ek kers saam met jou tot net voor 9 uur gehad ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

SFM weer. Oor in wildernis, 11 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer vir die maandag. Mosselbaai en Hartenbosch, 12, 18 die jou temperature. Oudtshoorn en Rust, 8 die minimum, 19 die maximum. Ladysmith is 7, 18 die temperature, gedeeltelik bewolk, paar wolkies in die lig vandag. Riversdal stil baai, begin op 9 op na 20 grade Celsius, windspoed in die middag van so 19 km/h. En

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1, 104.1.

0: Verskeie opskrifte in die landbouwereld ondersoek alternatiewe soos wol en boureserwes op. Dis Willemse se raad aan die Swartland. Beplan, diversifiseer, ondersoek alternatiewe, verstaan die siklusse, bestuur kontantvloei en boureserwes op in goeie jare. Dit gaan moeilik in die Swartland. Die mense sukkel met die weer en dan ook natuurlik met die graanpryse. 40 plus jaar later, waarom die Karoo anders verander het as wat verwag is, en dan vele reis oor voorgestelde pluimvee etiketwysigings, dis maar basis vir free range hoenders, wat nou ander bepalings het, as jy dit op jou pakket wil sit, dat die hoenders van jou het vry rondgeloop. Dan kyk ons landbou sake daar by Marula Media, onder landbou, en die hoofopskrifte daar is die Vivo, Suniva Afrikaanse Landbou College, kry reeds eerste studente in, en dan die Don Marino, smaak na meer, dis by Lamb Champs, wat daar praat, en dan Premier Foods, beetproducente, R2,250 per ton, dis nou van die eerste vrugte wat met inkom, daar by Premier Foods Tolbag aanleg of inmaakfabriek, producente wat die aanbod aanvaar sal na verwagting teen die einde van Oktober betaling ontvang, maar dan moet hulle kontrakte, kontrakregte prys gee. So dan gaan hulle nie weer daar kan lever nie. Dit is dan stories in die landbouwereld vanoggend.
1: Hierno 4.1 SF

Ons het hulle wat sê lekker sin, dis verby, ons kyk na die hoofopskrifte in die koerante. Die burger, volstruisboer, 85, vermis na rivier, sy bakkie meesleer. Die gevierde volstruisboer, Zacharia Saag, jonker van Oudtshoorn, soek, so wat 3 weke nadat hy sy 85ste verjaarsdag gevier het. Robottoestel help vrou by Tafelberg afstap, toe sy uitgeput geraak het. En naweek van massaskietery, minstens 31 mense landwyd dood na 'n koel reën. Is die opskrifte in die burger, ons gaan net die beeld toe. Daar onder andere is die polisie het foto's en name van aanvallers wat glo 17 by 'n taverne skiet aan die Wesrand. Hulle sê dit het te doen met onwettige mynbedrywighede ook. 11de lijk van vrou Sondag aan Oosrand gevind. En dan is dit 11 dood toe 'n taxi en 'n vragmotor in KwaZulu-Natal bots. In die Volksblad is dit Vryserburg se peperbus monument stort in een. Hulle sê dis soos 'n dood in die familie. Inwoners van die Karoo dorp Vryserburg is verslaan nadat die peperbus monument, die simbool van die dorp en die nasionale gedenkwaardigheid, Saterdag in een gestort het. Ek wonder wat het daar gebeur. Dan dis 'n PA ding. Skaf grondwet af, bring doodstraf terug, beloof McKenzie. Joch, hy beloof dan maar baie, die man. Oralste loop hy rond en beloof. Springbok Ram laat rekord spat toe hy 3 miljoen rand op 'n veiling haal. Dit is dan die hoofopskrifte in die koerante volgende. Volgende is het Back to the 80s.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in die George omgeving inkomend van Wilderness se kant af, lyk redelik vry vloeiend. Pad Virk en jy ry by die Garden Road Mall, daar is dit besig en dan by Madiba se kruising is dit besig daar waar jy indraai na Glenwood se kant toe. Verby die golfbaan op die N12 vry vloeiende verkeer, dit lyk nog goed onder by York Hope by die R102 by die lughawe is dit vry vloeiend. Groot brak, vry vloeiende verkeer so klein brak beweeg deur na Mosselbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai, lyk dit goed en as jy inkom vanaf Hartenbos besig daar net uit Hartenbos uit. So ek besig by die R102 R328 aansluiting by Hartenbos Heuwels, verder is dit vry vloeiende verkeer.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: 90.1 SFM.

0: Ek het 'n verjaarsdag hier op die 28ste September en is Hilary Duff wat verjaar, gebore daar in Houston, Texas. Sy het in die reeks Lizzie McGuire van 2001 tot 2004 gespeel, waar sy natuurlijk Lizzie McGuire was. Daarna films soos Cinderella Story en Cheaper by the Dozen. Sy is deesdae, word sy 39 jaar oud. Gaan ek maar aan, hè. Kyk ons, dis ook die verjaarsdag van Naomi Watts, baie goeie actrice, word 58 jaar oud. Gebore daar in Engeland, het in King Kong gespeel, 21 Grams, The Impossible, Mulholland Drive, so gaan het aan. She dropped out of high school and worked as a paper girl. She began her acting career with brief appearances in TV commercials in the mid-80s. En dan kyk ons nog verder, deur as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag wees. Ek hoop jy kan hom vandag dan spandeer saam met jou familie en jou vriende. As ek vinnig kyk, dit lyk vir my Bridget Bardot, natuurlijk ook filmaktrice. 26-25 oorlede, dis dan die bekendes en ook die verjaarsdag. Volgende is dit dan Armand Hofmeyer met Marie.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Permanente polisieminister na massaskietery. Die liggaam van 'n 11de vrou in Ekurhuleni gevind. En die minister van toerisme sê tegnologie moet geleenthede vir gemeenskappe skep.
1: SFM nuus.
0: Goeiemôre. Die DA het president Cyril Ramaphosa versoek om dringende permanente minister van polisie aan te stel om misdaadintelligensie te versterk. Dit volg op massaskietery in Gauteng en die Weskaap wat hierdie naweek binne ure 27 mense doodgelaat het. 17 mense is in 'n taverne in Odela dood, terwyl nog 10 in Luanle dood is. Die DA sê die land benodig sterk misdaadintelligensie vermoëns om bedreigings te identifiseer en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die party se Lisa Schikkeling vra ook vir 'n multidissiplinêre span om die netwerke agter massaskietvoorvalle, bendegeweld en afpersing te ontmantel.
2: Ons betuig ons innige meegevoel aan al die families wat geliefdes verloor het. Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer. Die DA vra vir versterkte misdaadintelligensie, gekoördineerde optrede teen georganiseerde misdaad en dringende stappe om gemeenskappe te beskerm en verdere bloedvergieting te voorkom.
0: Polisie in Gauteng ondersoek die ontdekking van 'n liggaam van 'n 11de vrou in Ekurhuleni. Die vrou se liggaam is gister omstreeks middagete halfnaak in 'n veld naby Rokona weg gevind. 'N Voertuig van 'n sekuriteitsmaatskappy wat in die gebied gepatrulleer het, het op die liggaam afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie het nie bevestig of die saak met ander moorde in en om die stad verband hou nie. Al die nodige rolspelers is gemobiliseer en sluit in 'n taakspan wat die moorde in Ekurhuleni ondersoek. Die ATM sê sy burgemeesterskandidaat sal daarop fokus om basiese dienslewering in die munisipaliteite reg te stel. Die party het burgemeesterskandidaate vir munisipaliteite in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap bekendgestel. Die ATM het ook die voorsiening van water aan gemeenskappe as 'n prioriteit uitgelig. Die Mpumalanga Onderwysdepartement het 18240 graad 12 leerders vir lenteklasse ingeskryf ter voorbereiding vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen. Die klasse vind hierdie week by 102 sentrums reg oor die provinsie plaas. Die program is gemik op leerders van 147 skole wat verlede jaar slaagskryfers van minder as 80% behaal het. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê tegnologie en innovasie moet meer toerismegeleenthede vir gemeenskappe skep. De Lille het gister die hoofrede gelewer tydens die wêreldtoerisme dagvieringe wat in die Waterberg in Limpopo gehou is. Die minister sê die land moet digitale platforms benut om Suid-Afrika meer sigbaar, toeganklik en meer
3: Travelers must be able to discover our country. They must compare our country with others and they can make a booking online. And that is the competition that we are facing today. Then we've got artificial intelligence. Artificial intelligence can be used in the tourism sector and in government, can be used to make government or tourism sector more efficient and effective.
0: Rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus en kaptein Andre Esterhuizen het in volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke met 42-38 teen Australië by die Optus Stadium in Perth verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om 'n sterker span op die aand te klop nie. Esterhuizen sê die Springbokke moes nooit met 25 punte agter geraak het nie, hoewel Erasmus bygevoeg het dat die ervaring waardevol kan wees indien die spanne mekaar weer by volgende jaar se wêreldbeker in Australië teekom. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,193, 27 cent per fyn ons. Brent drie olie kos $98, 70 cent per vat. Die rand verhandel teen R16, 35 cent teen Amerikaanse dollar, R18, 62 cent teen die euro en R21, 65 cent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so onkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
1: SFM weer.
0: Soos in wildernis, 11 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer vir die maandag, Mosselbaai en Hartenbos, 12, 18 jou temperature. Oudtshoorn en de Rust, 8 die minimum, 19 die maximum, Ladysmith, is 7-18 die temperature, gedeeltelik bewolk, paar wolkies in die lig vandag. En dit is daar stil baie, begin op 9 op na 20 grade Celsius, windspoed in die middag van so 19 km per uur. En dan in Nuisna en Pettenberg baie, 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. As ek so vinnig deur kyk, ook hier die middag waar die windspoed 'n bietjie gaan optel, 14-15 km per uur.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai inkomend vanaf Dannebaai se kant af. Lyk dit op die oomblik nog na vry vloeiende verkeer. As jy inkom vanaf Hartenbos af, is dit by die R102 R328 die aansluiting by Hartenbos. Heuwels is dit besig en daardeur voorbaai. Een of twee van die verkeerslichte, klein brak lyk goed, so ook groot brak. Ons beweeg deur na George se kant toe voor die lughawe waar dit besig is. Jy inkom vanaf Wildernis af, lyk dit na vry vloeiende verkeer. Is wel besig vanaf Madiba by verskeie van die verkeerslichte waar jy gaan sit hier Hedelands by die golfbaan. Lyk dit goed. Oor jou ten die Kwapas, vry vloeiende verkeer. Ja, is lekker vakantie. Vroegoggend verkeer.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het al eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal deur Italië met 41-29 in Pordenone te klop in 'n vasberade vertoning in die WXV wêreldreeks. Berizulu is as plaasvervanger opgeroep nadat die losskakels Libby Jansen van Rensburg en Bayandre Dolf beserings opgedoen het. Medeafrigter Narien Johannes Haupt het die spanse spel by vaste facette, skopwerk, besluitneming en sterk verdediging geprys.
2: Ons vaste facette was regtig goed, omdat dit was ons plan in die week. Ons het hard gewerk daarop en ons het ook nou ons kicking game ontwikkel en dit het ons in die regte posities op die veld gesit en ons het gedomineer in daardie areas.
1: Die Springbok vroue berei nou voor vir die laaste WXV wedstryd teen Spanje wat Sondag in Sevilla plaasvind. Springbok-afrigter Rassie Erasmus en kaptein André Esterhuizen het volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die bokke teen Australië verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om die sterker span op die aand te klop nie.
3: Of all the disruptions and things that they were, we've got nobody else to blame but ourselves. They didn't have an influence in how we played. We controlled how we played and we didn't play well enough today to beat Australia.
1: En Bafana afrigter Pitso Mosimane het die spanse oorwinning van 2-1 oor Guinea in Orlando Stadion verwelkom, maar sê daar lê nog 'n lang pad voor in hul AFCON kwalifiseringsveldtog. Bafana reis intussen na Cairo vir hul volgende kwalifiserende wedstryd en 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte volgende naweek. Mosimane het ook vir Guinea geprys omdat hulle die wedstryd moeilik gemaak het, terwyl hy erken dat Suid-Afrika sy afronding moet verbeter.
4: I think we started well, the mentality was good. At the beginning, we pressed and we stole a few balls. The midfield is at a very good level. But unfortunately, we didn't get the chances that we created. But, you know, the South African challenge we have, we don't score easily.
1: En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: En inwoners van die Karoo Wysselburg is verslaan nadat die Peperbus monument, die simbool van die dorp en die nationale gedenkwaardigheid, Saterdag in een gestort het. Die gebouw kom uit 1861 uit. Dit in die dorp het verskeie funksies al vervul. Dit was die markmeesterse kantoor, die dorpsraadsaal, die bibliotheek en kerk en ook een skoolraadskantoor. En dit het toe nou Saterdagoggend 10:00 gekant in mekaar gestort. Sê dit het afgelope maand of wat baie gereën in die omgewing. En ja, dit kan maar wees van te veel water nat word. Tyd, min aandag. En dan gebeur dit maar. Ek sien nie so, die ouens sê, hoe hulle het nou een skildery gekry, hulle gaan dit ophang en dat en dit. Maar niemand sê niks van dit weer herbou of oorbou. Die spesifieke architektuur van hierdie monument gebou, daar was net 3 sukkes in die wêreld. Ek sal regtig dink, bou hom oor, kry iemand om te kom bou. Ja, wys hulle wat ons Suid-Afrikaners kan doen. Dis nie net afbreek in hierdie land nie, is dat ons kan herbou na.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Die alle aandele wat vanoggend so net oor 0.5% laer oopmaak, verlede Vrydag, 110.826, dis wat staan op die oomblik 738 punte af. As ons kyk regdeur, maar rooi, vir al die finansiële aandele wat swaar gekry het, amper 1% af. Wêreldmarkte vanoggend, die DAX, die Nasdaq, die Nikkei, die Dow Jones, die S&P 500 in die groen, dis die Hang Seng en dan die Franse mark wat swaar gekry het. Dan die rand teenoor geldeenhede, stabiel regdeur, soos ons nou die rand die afgelope paar jaar ken, teenoor die Australiese dollar R11.49, wat jy betaal vir 1 Australiese dollar, die goudprys is af, platinum is af, maar Brent ru olie wat 'n paar dollar op is. Dan kyk ons verskillende maatskappye Vrydag gevaar het. Die top 10 was Implats, Valterra is daar, Mr. Price, Glencore, Boxer, Vodacom is daar onder. Die verloders was groot te veel uit myn maatskappye, onder andere Tungela is daar op, PHP, Karoo, Bidwest is deel van die lys. In groot verhandelings was Vrydag, was het Naspers, Goldfields en Anglo Gold wat oor 'n biljoen randse aandele wat verhandel het. En dit is dan waar die markte vanoggend gaan oop.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Jou streek

0: om voordat lewens verlore gaan. Die party se Lisa Schikkeling vra ook vir 'n multidissiplinêre span om die netwerke agter massaskietvoorvalle, bendegeweld en afpersing te ontmantel.
1: Ons betuig ons innige meegevoel aan al die families wat geliefdes verloor het. Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer. Die DA vra vir versterkte misdaadintelligensie, gekoördineerde optrede teen georganiseerde misdaad en dringende stappe om gemeenskappe te beskerm en verdere bloedvergieting te voorkom.
0: Polisie in Gauteng ondersoek die ontdekking van 'n liggaam van 'n 11de vrou in Ekurhuleni. Die vrou se liggaam is gister omstreeks middagete half naak in 'n veld naby Rokona weg gevind. 'N Voertuig van 'n sekuriteitsmaatskappy wat in die gebied gepatrulleer het, het op die liggaam afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie het nie bevestig of die saak met ander moorde in en om die stad verband hou nie. Al die nodige rolspelers is gemobiliseer en sluit in 'n taakspan wat die moorde in Ekurhuleni ondersoek. Die ATM sê sy burgemeesterskandidaat sal daarop fokus om basiese dienslewering in die munisipaliteite reg te stel. Die party het burgemeesterskandidaate vir munisipaliteite in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap bekendgestel. Die ATM het ook die voorsiening van water aan gemeenskappe as 'n prioriteit uitgelig. Die Mpumalanga Onderwysdepartement het 18240 graad 12 leerders vir lenteklasse ingeskryf ter voorbereiding vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen. Die klasse vind hierdie week by 102 sentrums reg oor die provinsie plaas. Die program is gemik op leerders van 147 skole wat verlede jaar slaagskryfers van minder as 80% behaal het. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê tegnologie en innovasie moet meer toerismegeleenthede vir gemeenskappe skep. De Lille het gister die hoofrede gelewer tydens die wêreldtoerisme dagvieringe wat in die Waterberg in Limpopo gehou is. Die minister sê die land moet digitale platforms benut om Suid-Afrika meer sigbaar, toeganklik en mededingend te maak.
2: Travelers must be able to discover our country. They must compare our country with others and they can make a booking online. And that is the competition that we are facing today. Then we've got artificial intelligence. Artificial intelligence can be used in the tourism sector and in government, can be used to make government or tourism sector more efficient and effective.
0: Rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus en kaptein Andre Esterhuizen het in volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke met 42-38 teen Australië by die Optus Stadium in Perth verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om 'n sterker span op die aand te klop nie. Esterhuizen sê die Springbokke moes nooit met 25 punte agter geraak het nie, hoewel Erasmus bygevoeg het dat die ervaring waardevol kan wees indien die spanne mekaar weer by volgende jaar se wêreldbeker in Australië teekom. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,193, 27 cent per fyn ons. Brent ruskos $98, 70 cent per vat. Die rand verhandel teen R16, 35 cent teen Amerikaanse dollar, R18, 62 cent teen die euro en R21, 65 cent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA vra vir 'n permanente polisieminister na massaskietery. Die liggaam van 'n 11de vrou in Ekurhuleni gevind. En die minister van toerisme sê tegnologie moet geleenthede vir gemeenskappe skep.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA het president Cyril Ramaphosa versoek om dringende permanente minister van polisie aan te stel om misdaadintelligensie te versterk. Dit volg op massaskietery in Gauteng en die Weskaap wat hierdie naweek binne ure 27 mense doodgelaat het. 17 mense is in 'n taverne in Odela dood, terwyl nog 10 in Luanle dood is. Die DA sê die land het benodig sterk misdaadintelligensie vermoëns om bedreigings te identifiseer en geweld te voorkom.

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: SFM weer.
2: Ons in wildernis, 11 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer vir die maandag. Mosselbaai en Hartenbos, 12, 18 jou temperature. Uitsoring en de rust, 8 die minimum, 19 die maximum. Lady Smith is 7, 18 die temperature, gedeeltelik bewolk, paar wolkies in die lig vandag. En dit was daar stil by, begin op 9 op na 20 grade Celsius, windspoed in die middag van so 19 km uur. En dan in Nuisna en Pettenberg by 10 die minimum, 18 die maximum vir vandag. So ek so vinnig deurkyk ook hier die middag waar die windspoed 'n bietjie gaan optel 14-15 km 'n uur.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Op soek na 'n een-stopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons sobaai en kom dit van Danabaai die aansluiting is besig, so ook die Hydrant extension en die eerste groot aansluiting in Hydrant self op die R102 inkomend. As jy aankom van af Hartenbosch se kant af, is dit besig daar waar jy afdraai by Garden Walk Mall en dan ook is dit besig uit Hartenbosch self uit op die R102. Klein brak lyk vry vloeiend, groot brak ook, en ons beweeg deur na George toe, daar is dit besig waar jy inkom op die R102 by York and Hope, die groot sirkel daar, en dan is dit ook besig as jy inkom op Nysna weg, van Lewalia Lurie Park se kant af reg deur.
0: SFM, betowerende klanke.

0: op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Ons maak dit lekker.

Kaapse Metro het voorgestelde regulasies vir die aanhou van bye in stedelike gebiede. Het hulle nou 'n bietjie opgeskerp daar het reaksie by byeboere ontlok. Die nuwe regulasies is deel van die Metro se opdatering van sy verordening oor die aanhou van diere, waarvoor openbare kommentaar tot en met 29 September ontvang kan word. So daar's baie mense wat gemoen het oor die ding van die honde ensovoorts en dat daar nou gaan moet wees dat jy 'n lisensie moet betaal. Stadsraad sê self, daai lisensie is nie vir as jy net 'n hond aanhou nie, maar as jy byvoorbeeld nie jou hond laat spuit nie, laat regmaak nie, dan hou jy hom aan vir wat? Vir teeling, en dan gaan jy hom daarvoor moet betaal, want enige mense wat met honde teel moet 'n lisensie kry en so voort. So dit kom by sulke klein goedjies. Nou die Metro se gesondheidsdepartement het sedert 2022 97 byverwante klagtes ontvang. En die munisipaliteit het besluit om sy regulasies vir die bestuur en aanhou van bye in stedelike gebiede aansienlik uit te brei. Nou wonder hier by ons. Ek weet nie. Ek weet wel, ek het al 'n bye kolonie of twee oor my plekkie in George gehad wat daar oorgekom het, wat ek gehardklip het vir die huis. So het die goed wat as hulle besig is om te trek, om een van die rede. Maar ek het nog die mense langs my gehad wat wel bye aanhou nie. Ek het self ook nog nie daaraan gedink om self bye aan te hou in my erf nie, maar ek dink dit kan dalk redelike probleem raak, veral as jy miskien ander toeteldiere het of jy het kinders in die erf langsaan. En dan die reëlstap by betrokke. Dit moet nogal interessant te wees om miskien iemand te kry om meer daaroor te praat. SFM, die gunsteling van die streek.

0: Kies FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het al eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal deur Italië met 41-29 in Pordenone te klop in 'n vasberade vertoning in die WXV wêreldreeks. Berizzo is as plaasvervanger opgeroep nadat die losskakels Libianse van Rensburg en Beyandre Dolf beserings opgedoen het. Medeafrigter Narien Johannes Haupt het die spanse spel by vaste facette, skopwerk, besluitneming en sterk verdediging geprys.
2: Ons vaste facette was regtig goed, omdat dit was ons plan in die week. Ons het hard gewerk daarop en ons het ook nou ons kicking game ontwikkel en dit het ons in die regte posities op die veld gesit en ons het gedomineer in daardie areas.
1: Die Springbok vroue berei nou voor vir die laaste WXV wedstryd teen Spanje wat Sondag in Sevilla plaasvind. Springbok afrigter Rassie Erasmus en kaptein André Esterhuizen het volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke teen Australië verloor het. Erasmus sê tegniese probleme met die stadion horlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om die sterker span op die aand te klop nie.
3: Of all the disruptions and things that they were, we've got nobody else to blame but ourselves. They didn't have influence in how we played. We controlled how we played and we didn't play well enough today to beat Australia.
1: En Bafana afrigter Pitso Mosimane het die spanse oorwinning van 2-1 oor Guinea in Orlando Stadion verwelkom, maar sê daar lê nog 'n lang pad voor in hul AFCON kwalifiseringsveldtog. Bafana reis intussen na Cairo vir hul volgende kwalifiserende wedstryd en 'n vriendskaplike wedstryd in Egypte volgende naweek. Mosimane het ook vir Guinea geprys omdat hulle die wedstryd moeilik gemaak het, terwyl hy erken dat Suid-Afrika sy afronding moet verbeter.
4: I think we started well. The mentality was good. At the beginning, we pressed and we stole a few balls. The midfield is at a very good level. But unfortunately, we didn't get the chances that we created. But, you know, the South African challenge we have, we don't score easily.
1: En daarmee het die einde van jou oggend sport.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa spreek ernstige kommer uit oor hoë vlakke van misdaad. Die regering oorweeg Masomela se heraanstelling en Lesofie veroordeel die dodelike skietery by 'n taverne in Carletonville.
0: SFM nuus.
1: Môre. President Cyril Ramaphosa het ernstige kommer uitgespreek oor die land se hoë misdaadvlakke. Hy het die geslagsgebaseerde geweld en geweldsmisdaad as die grootste bekommernisse uitgewys. Ramaphosa sê die polisie werk daaraan om die moorde op vroue en skietvoorvalle in die gemeenskap op te los. Die president sê Suid-Afrika moet die grondoorsake van misdaad aanpak.
2: We need to go to the root causes of crime and we need to strengthen our police service and make sure that our people are safe. And we are addressing that. Many countries around the world have a problem of crime, but we are facing a serious problem with criminality. And our law enforcement agencies are paying close attention to what needs to be done.
1: President Ramaphosa sê die regering oorweeg dit om die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masomela aan sy pos te herstel. Die polisievakbond SAPO eis dat Masomela aan sy pos herstel word nadat alle korrupsie aanklagte teen hom teruggetrek is. Intussen sê die SAKP dat Masomela aan sy pos herstel moet word en dat omstandighede rondom sy inhegtenisneming ondersoek moet word. Die premier van Gauteng, Penyasa Lesofie, het 'n skietery veroordeel by die taverne in Wodela, naby Kaap

0: In Wil waarin 17 mense dood en 15 ander beseer is. Volgens voorlopige verslae het 'n groep van 8 gewapende mans die perseel binnengegaan op mense, binne en buite, losgebrand. Die verdagtes was na bewering gewapen met AK-47 gewele en pistole. Die provinsiale regering het sy medelee met die families van die oorledenes betuig. Meer as 140 inwoners is dakloos gelaat na 'n brand 74 strukture in 'n informele nedersetting in eThekwini, KwaZulu-Natal vernietig het. Die brand het gisteroggend net na 2 uur in die Foreman Road informele nedersetting ontstaan. Geen sterftes of vermiste persone is aangemeld nie. En die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het gevra vir ondersoek na beweringe wat verband hou met die advertensiekontrakte vir die Nasionale Gesondheidsversekering, die NGV. Daar word versoek dat die spesiale ondersoekeenheid, die ouditeur-generaal en die openbare beskermer ondersoek instel na die beweringe wat in 'n News 24 artikel gemaak is. Die artikel beweer dat die kontrakte vir die NGV bemarking en gesondheidskommunikasie tot 'n gesamentlike 182 miljoen rand opgeskiet het. News 24 sê dokumente toon dat die geld vir die kontrakte vir kritieke gesondheidsprogramme afkomstig was. En departement se woordvoerder Foster Mohale sê hulle verwag dat so iets aan lig sou kom, hoewel nie op hierdie manier nie.
1: News 24 sent a number of questions to the department and some of these questions seek to link the minister and the deputy minister to what the News 24 have concluded is corruption. The department did the best to respond and even sent supporting documents in order to explain the actual state of affairs. However, News 24 and its journalists have made up their mind that corruption has been committed.
0: Die Springbok vroue het hulle eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal toe hulle vir Italië 41-29 in Pordenone geklop het in 'n vasberade vertoning in die Wêreld 15 Wêreldreeks. Mede-kaptein Cipuila Solonzi sê die span het saamgestaan en teruggeveg om die oorwinning te behaal nadat Italië met 15 minute oor die voortou geneem het. Mary Zulu is as 'n plaasvervanger opgeroep na die losskakel Libbe Janse van Rensburg en Behandrei Dolf beserings opgedoen het. Mede-afrigter Lauren Johannes Haupt het die span se spel by vaste fasette, skopwerk, besluitneming en sterk verdediging geprys. Hulle speel hulle laaste Wêreld 15-tal wedstryd teen Spanje wat Sondag in Seville plaasvind. In geldsake, goud verhandel teen $4,198.07 per fyn ons. Brent 3 olie kos $99.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.64 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My

0: SFM weer. Kom ons kyk like jou weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig, 14 op tot by maksimum van 18. Ook meestal sonnig in George, 10, 18. En dan beweeg ons aan na Nyasa en Uniondale, 6, 18 met 'n bietjie reën in die oggend. Verder meestal bewolk. Oudtshoorn intervalle van wolke en sonskyn, 7, 21. Albertina en Stilbaai, 11 op tot by maksimum van 21 met tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdal aanvanklike sonskyn voor hy bewolk raak, 10, 22 en laastens Plet meestal sonnig, 13 op tot by maksimum van 19 grade Celsius.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nyasa George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: SFM musiek en vermaak op sy

0: SFM. Ons kikker jou dag op.
1: Coming like a river.

0: Devils fantasties, wat sê nie môre nie nou. Nou kom ons kyk hoe lyk die hawe verkeer vir vandag. Hier in Mosselbaai is daar 2 vaartuie tans in die hawe en afhangend van vaartuid en aankoms tyd is daar tussen 0 en 2 skepe verwag in die volgende 30 dae. So in teorie 2, maar as hulle langer vat, dan vat het langer. Dan Kaapstad, 209 in die hawe daar met 71 wat verwag word. Oos-London is daar 7 in die hawe tans met 4 wat verwag word. Port Elizabeth, 9 tans in die hawe met 29 wat verwag word in die volgende 30 dae. Nkura, 6 in met 10 op pad. En laastens, Durban is daar 99 vaartuie tans in die hawe. En het lyk vir my daar is in die omgeving van 84, weer eens afhangend van aankomsttyd tussen 80 en 85. Wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Die voormalige Sanpref olie raffinaderie in Durban, wat in 2022 sy bedrywighede gestaak het, staan moontlik op die drempel van 'n nuwe hoofstuk. Die Central Energy Fund, oftewel CEF, het 'n 3-fase plan bekendgemaak om die terrein eers kommersieel te benut en uiteindelik plaaslike brandstofraffinering hier in te stel. 'N Sanpref wat voorheen deur Shell en BP besit is, het 'n raffineringskapasiteit van sowat 180.000 vate olie per dag gehad. Die CEF het die raffinaderie se terrein en verskeie bates in 2024 vir slegs R1 bekom. In die eerste fase wil die CEF bestaande tanks, pypleidings en ander infrastruktuur gebruik vir die berging, vermenging en verskuiwing van ingevoerde brandstofprodukte. En die tweede fase behels die ontwikkeling van 'n nuwe raffinaderie met 'n kapasiteit van ongeveer 400.000 vate per dag, terwyl die derde fase moontlik verdere uitbreiding tot so tussen 400 en 650.000 vate per dag kan insluit. Die totale program word op ongeveer 117 miljard rand geraam. Volgens die CEF voorsien Suid-Afrikaanse plaaslike raffinaderye tans net so wat 39% van die landse behoefte aan petroleumprodukte, teenoor ongeveer 78% in 2019. Dit beteken dat so wat 61% nou ingevoer word. Nou die voorgestelde Sanpref-projek is egter nog 'n ontwikkelingsplan en sal verdere befondsing, beleggers, regulatoriese goedkeuring en 'n finale beleggingsbesluit vereis. Die regering het intussen ook aangedui dat hy groter plaaslike raffineringskapasiteit as deel van Suid-Afrika se energiesekerheid wil bevorder. Die groot vraag is dus of die voormalige Sanpref-terrein uiteindelik van 'n R1 aanwins in 'n nuwe miljarde randse raffineringskompleks omskep kan word.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 104.1 SFM.

0: 1051 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan met die skaal getrek so op 5.5. Nou, daar was 8 aardbewings wat sterker as 'n 5 op die Richterskaal was. Dan was daar 45 wat die skaal getrek het tussen 'n 4 en 'n 5. 167 tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 279 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En daai oorblywende 552 was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.5, was in die Tasmaanse See by Australië so ongeveer 19 uur gelede. Die nuutste een wat gevoel was, 2.8, is aangeteken 27 km suid van Al Hoceima. En dit was in Marokko gewees so ongeveer 1 uur en 9 minute gelede. Dan die nuutste aangetekende een, 3.9 in die Flores See, 86 km noordwes van Ende in Indonesië, so ongeveer 12 minute gelede. En daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel. Hy was 4.8 op die Richterskaal by La Romana in die Dominikeinse Republiek. En het was so ongeveer 9 uur gelede wat hy aangeteken is.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Matlanga kommissie gaan getuienis van 'n taxibaas aanhoor. Die regering oorweeg Masemola se heraanstelling en die Wes-Kaap loof die positiewe impak van die toerisme sektor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van oupa Bafana Sandane, 'n figuur in die taxibedryf, aanhoor. Sandane is verlede week gedagvaar om voor die kommissie te getuig, maar hy het nie verskyn nie. Sy regspan het toe ter 11 ure aansoek ingedien om uitstel met verwysing na mediese probleme en sy geestelike afsondering. Die kommissie het die aansoek van die hand gewys en beslis dat die getuienis oor Sandane in enige formaat aangehoor moet word. Sy getuienis kan lig werp op die verhouding met mede-taxibaas Joe Sivanyone, wat onlangs voor die kommissie verskyn het. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg dit om die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, in sy pos te herstel. Die polisievakbond SAPO eis dat Masemola in sy pos herstel word nadat alle korrupsie-aanklagte teen hom teruggetrek is. Intussen sê die SAKP dat Masemola in sy pos herstel moet word en dat die omstandighede rondom sy inhegtenisneming ondersoek moet word. Die Wes-Kaapse regering het die toerisme sektor geprys vir die skep van werksgeleenthede en die lok van beleggings. Die wêreld het gister Wêreldtoerismedag vier. Die viering het gefokus op die impak van digitale tegnologie op toerisme. Die Wes-Kaapse LUR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsiale toerisme sektor toon steeds veerkragtigheid.
2: Toerisme ondersteun 250,000 werksgeleenthede en is die belangrikste drijfveer van ons ekonomiese groei in die Wes-Kaap. Kunsmatige intelligensie en innovasie in die

0: Toerismebedryf bied unieke geleenthede en die Wes-Kaapse regering is verbind tot inklusiewe, volhoubare werksgeleenthede in die toerismesektor in die Wes-Kaap.
1: Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het 'n skietery veroordeel by 'n taverne in Wodela na

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land natuurlik vir ons reisigers. Gedeeltelik sonnig en lekker in Kaapstad, begin op 12 draai by 23. Upington, intervalle van wolke en sonskyn, 12:27. 6:17 vir Graaf-Reinet met intervalle van wolke en sonskyn. Dan beweeg ons dan na Sentraal Suid-Afrika in Bloemfontein waar die wolke al hoe dikker gaan aanpak, begin op 8 gaan na 23. Johannesburg 11:28, meestal sonnig. Mbombela begin bewolk en dan is daar so 'n rondloper donderstorm wat daar gaan verby. Vals begin op 13 draai by 19. Pietermaritzburg bewolk 9:17 en laastens Sutherland intervalle van wolke en sonskyn begin op 3 draai by 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044 272

Ashton Wheeler, wat sê 2 is beter. Ek sien die naweek was daar redelik vlugontwrigtings weer gewees. Hulle sê vlugte na en van Sicilië is ernstig ontwrig nadat vulkaniese as van Mount Etna, wat natuurlik Europa se mees aktiewe vulkaan is, die lugruim rondom die Catania, ek hoop ek spreek daai reg uit, Catania lughawe beïnvloed het. Nou die lughawe opereer het vlugbedrywighede vir verskeie dae opgeskort, terwyl hierdie aswolk voortduur. Ek nou al opgelees daaroor en jy weet hulle sê as daai fyn as in 'n vliegtuig se engines inkom, is dit tot ziens Jannie, good night nurse, dis verby Katrein. Maar in elk geval volgens berigte is alle vlugte by Catania wat die vyfde besigste hawe in Italië is op maandag steeds, dis nou vandag, steeds opgeskort, nadat vulkaniese as die derde op een volgende dag nou lugverkeer ontwrig het. En jy weet, so in kort, daar is ernstige vertragings en Etna se as uitbarstings het reeds duisende reisigers hierdie jaar geraak met, hulle sê verskeie vlugte wat gekanselleer is of na Siciliaanse lughawens herlei moes word. So ja, dis interessant, so, mens sal definitief nou maar kyk, jy weet, ek dink dis sleg ontwrigtend as mens in daai deel van die wêreld baie rond beweeg.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, maar die eindelike vir my hart vasgehou in die arms van die nag.

0: van Eckstein met treine. Ek sien daar was weer swaar reën die naweek wat oorstromings en grondstortings in dele van Indië en Nepal veroorsaak het. En die owerhede het gesê sterftes in is aangemeld in beide lande. En Nepal het weer gewaarsku dat riviere steeds besig is om te styg en nog verdere kitsvloede is moontlik. Ja, dit is, ek dink, is nogal 'n kommerwekkende situasie. En deur Sondag het hulle gesê dat die dodetal voortdurend verander en daarom het hulle nie op die stadium syfers bekend gemaak nie, maar effens kommerwekkend, definitief mense gedagtes gaan uit na die mense daar.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Ek voel het as jy vir my kyk,

Right, vlermuise is altyd 'n interessante onderwerp en dis nou nie net omdat ek 'n Batman aanhanger is nie. Jy weet, vlermuise bly interessante diere. Ek vind hulle nie grillerig nie. Ek is wel altyd maar versigtig want die goed kan siektes aandra en dis ja, dis ons dolheid is 'n potensiaal en allerhande dinge wat hulle aandra. Maar daar's nou 'n interessante studie gedoen. 137 wetenskaplikes uit 64 lande. Wat hulle gedoen het, is hulle het gekyk na die vlermuis genoom en ook na vlermuis fossiele. En uit hierdie analise of navorsing het hulle, miskien moet ek dit ook noem, hulle het 103 vlermuis species en 44 fossiele, verskillende fossiele vergelyk. En

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering het 'n verantwoordelikheid om misdaad te bekamp. Die Matlanga kommissie gaan getuienis van 'n taksibaas aanhoor en dodetal in Carlton wil taverne skietery styg tot 18.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die regering het 'n verantwoordelikheid om op te tree teen die hoë vlakke van geweldsmisdaad in die land. Hy het 'n beroep op gemeenskappe en organisasies van die burgerlike samelewing gedoen om met die regering saam te werk om die probleem aan te spreek. Ramaphosa sê hy sal die nasie toespreek oor wat die regering doen om misdaad te bekamp.
2: The investigations are going on and we will talk more about that in the days to come. When I outline to our people exactly what we are doing. And we need to strengthen our police service and make sure that our people are safe. And we are addressing that.
1: Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van oupa Bafana Sindane, 'n figuur in die taksiebedryf, aanhoor. Sindane is verlede week gedagvaar om voor die kommissie te getuig, maar hy het nie verskyn nie. Sy regspan het toe ter 11 ure aansoek ingedien om uitstel met verwysing na mediese probleme en sy geestelike afsondering. Die kommissie het die aansoek van die hand gewys en beslis dat die getuienis oor Sindane in enige formaat aangehoor moet word. Sy getuienis kan lig werp op die verhouding met mede-taksiebaas Joe Sibanyone wat onlangs voor die kommissie verskyn het. Die dodetal na skietery saterdag by 'n taverne in Wodela naby Carltonville in Gauteng het tot 18 gestyg. Minstens 18 ander mense is ook in die aanval beseer. Volgens die polisie is slegs 4 van die oorledenes tot dusver geïdentifiseer, onder wie 2 Suid-Afrikaners en 2 burgers van Lesotho. 'N multidissiplinêre span ondersoek die omstandighede rondom die skietery. Niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar die polisie soek steeds na diegene wat vir die aanval verantwoordelik is. Die Wes-Kaapse regering het die toerisme

0: Die sektor geprys vir die skep van werksgeleenthede en die lok van beleggings. Die wêreld het gister Wêreldtoerismedag vier. Die viering het gefokus op die impak van digitale tegnologie op toerisme. Die Wes-Kaapse LUR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsiale toerisme sektor toon steeds veerkragtigheid.
1: Toerisme ondersteun 250,000 werksgeleenthede en is die belangrikste drijfveer van ons ekonomiese groei in die Wes-Kaap. Kunsmatige intelligentie en innovasie in die toerismebedryf bied unieke geleenthede en die Wes-Kaapse regering is verbind tot inklusiewe, volhoubare werksgeleenthede in die toerismesektor in die Wes-Kaap.
0: Wêreld herdenk vandag Wêreldhondsdolheidsdag met die fokus op die belangrikheid van die voorkoming van 'n siekte wat jaarliks tot 10,000 mense se dood wêreldwyd lei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê sowat 99% van hondsdolheidgevalle by mense hou verband met hondebyte en skrape. Die WHO sê hondsdolheid kan voorkom word, maar sodra kliniese simptome verskyn, is dit feitelik altyd noodlottig. Mense wat deur 'n dier wat moontlik hondsdolheid het gebyt of gekraap word, moet die wond onmiddellik vir minstens 15 minute met seep en water was en mediese hulp kry. Die WHO sê inenting van honde, beter toegang tot behandeling en die opvoeding van gemeenskappe is noodsaaklik om sterftes weens hondsdolheid wat deur honde oorgedra word uit te skakel. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,175.19 per fynons en Brent 3 olie kos $98.98 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 in die Amerikaanse dollar, R18.65 in die euro en R21.70 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,073.71. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: As jy in SFM streek kuier, sê ons
3: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
4: SFM 90.1 Kusland.

0: SFM weer. Kom ons kyk like jou weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig, 14 op tot by maksimum van 18. Ook meestal sonnig in George, 10, 18. En dan beweeg ons aan na Nyasa en Uniondale, 6, 18 met 'n bietjie reën in die oggend. Verder meestal bewolk. Oudtshoorn intervalle van wolke en sonskyn, 7, 21. Albertina en Stilbaai, 11 op tot by maksimum van 21 met tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdal aanvanklike sonskyn voor hy bewolk raak, 10, 22 en laastens Plet meestal sonnig, 13 op tot by maksimum van 19 grade Celsius.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Michael Ferguson, a million and one. Nou, onthou asseblief, ons wens allemaal geluk wat verjaar, so as jy verjaardag boodskap wil het uitsaai. Die, hy gaan so uit so in die omgeving van 11:45, jy kan jy boodskap stuur na 064-008-1815, en jy kan stuur WhatsApp of Telegram, ek herhaal dit, 064-008-1815.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

Johan van der Merwe met vas aan my. Daar 10 lande, 1 doelwit, en die doelwit om verdrinking te voorkom. Dit was die fokus van 'n internasionale lewensreddingskursus wat van dese maand vir die eerste keer saam met Suid-Afrika se NSRI, die Nasionale Seereddingsinstituut, in Kaapstad aangebied is. 24 deelnemers uit 10 lande het aan die weeklange Leaders in Lifesaving kursus deelgeneem. Nou die kursus word sedert 2022 jaarliks deur Brittanje se Royal National Lifeboat Institution of RNLI aangebied en fokus op leierskap, tegniese reddingsvaardighede en wêreldwye verdrinking voorkoming. Deelnemers het onder meer die NSRI se kundiges ontmoet wat in strandwagdiens, soek en redding en gemeenskapsopvoeding werk en het ook die maritieme reddingskoördineringsentrum besoek. Volgens die NSRI is samewerking tussen reddingsorganisasies noodsaaklik. Vir Afrika, jy weet, 'n kontinent soos Afrika waar die las van verdrinking steeds besonder hoog is. Nou die doel is om kennis en praktiese oplossings tussen lande te deel en sodoende verdrinking te help voorkom. Die NSRI sê die kursus beklemtoon ook dat verdrinkingsvoorkoming nie net die verantwoordelikheid van reddingsdienste is nie, maar ook wêreldwye pogings vereis waarin gemeenskappe, organisasies en regerings almal saamwerk.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

World Skills beweging het onlangs gewys hoe indrukwekkend jong mense van reg oor die wêreld se praktiese en tegniese vermoëns kan wees. By die internasionale verhoog word vakmanskap amper soos 'n topsport behandel, met deelnemers wat onder geweldige druk moet wys presies wat hulle kan doen. Jy weet, dis nie net oor tradisionele ambagte soos sweiswerk, houtwerk, motorherstel, daai goed nie. Moderne vaardighede sluit ook gebiede soos digitale tegnologie in, robotika, vervaardiging, allerhande hoë tegnologie rigtings. En die interessante ding is dat hierdie wêreld van vaardighede besig is om saam met tegnologie te ontwikkel. AI en outomatisering verander hoe mens werk, maar dit beteken nie noodwendig dat praktiese vaardighede minder belangrik word nie. Jy weet, inteendeel, die kombinasie van menslike kreatiwiteit, presisie en tegnologie word al hoe belangriker en World Skills se boodskap is eenvoudig. Vakmanskap verdien erkenning, of jy nou elektriesien, 'n chef, programmeerder, motorwerktegnikus, wat ook al is, daai hulle vier daardie kundigheid.

0: André het met, saam met jou. Jy weet, ek raak so meegevoer met hierdie hele konsep van world skills. En ek wil jou toch aanmoedig, gaan kyk 'n bietjie daar. Dis worldskills.org. En dan gaan kyk 'n bietjie na die skakels daar. Maar die hele rede kom ek eintlik vir jou aanvanklik begin vertel het van hierdie World Skills kompetisie is dat daar was skynbaar 29 jong Suid-Afrikaners wat hier deel geneem het. En hulle het hierdie ding het Sondag geëindig. Het is in Shanghai gewees en hulle het in 27 kategorieë meegeding, onder andere vliegtuigonderhoud, loodgieterswerk, hernubare energie, watertegnologie. So doen jouself 'n guns en gaan kyk 'n bietjie by worldskills.org.
1: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee

0: enemy. Bushel G met Best Life. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, en my keier saam die jou is baie amper op, wel hy is basies op sy rug, maar hy is baie amper verby, so hier net na die 12 uur nuus gaan ek oorgee aan Enrico Aris, daar in ons atelier in George, waar jou dan nou verder gaan geselskap hou, maar intussen nog so 2 of 3 lekker stukkies muziek.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik, dink aan eindelose strande, vars selig, en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, betowerende klanke.

Emily Klank van Jesse Clegg in jou ore, gaan ek jou groet, mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Jamie Fine, If Anything's Left. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering het 'n verantwoordelikheid om misdaad te bekamp. Die Madlanga kommissie gaan getuienis van 'n taksibaas aanhoor en dodetal in Carlton Wild Taverne skietery styg tot 18.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die regering het 'n verantwoordelikheid om op te tree teen die hoë vlakke van geweldsmisdaad in die land. Hy het 'n beroep op gemeenskappe en organisasies van die burgerlike samelewing gedoen om met die regering saam te werk om die probleem aan te spreek. Ramaphosa sê hy sal die nasie toespreek oor wat die regering doen om misdaad te bekamp. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag getuienis van oupa Bafana Sindane, 'n figuur in die taksiebedryf, aanhoor. Sindane is verlede week gedagvaar om voor die kommissie te getuig, maar hy het nie verskyn nie. Sy regspan het toe ter 11 ure aansoek ingedien om uitstel met verwysing na mediese probleme en sy geestelike afsondering. Die kommissie het die aansoek van die hand gewys en beslis dat die getuienis oor Sindane in enige formaat aangehoor moet word. Sy getuienis kan lig werp op die verhouding met mede-taksiebaas Joe Sivanyone, wat onlangs voor die kommissie verskyn het. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg dit om die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, in sy pos te herstel. Die polisievakbond SAPO eis dat Masemola in sy pos herstel word nadat alle korrupsie-aanklagte teen hom teruggetrek is. Intussen sê die SAKP dat Masemola in sy pos herstel moet word en dat die omstandighede rondom sy inhegtenisneming ondersoek moet word. Die dodetal na skietery saterdag by 'n taverne in Wodela naby Carltonville in Gauteng het tot 18 gestyg. Minstens 18 ander mense is ook in die aanval beseer. Volgens die polisie is slegs 4 van die oorledenes tot dusver geïdentifiseer, onder wie 2 Suid-Afrikaners en 2 burgers van Lesotho. 'N multidissiplinêre span ondersoek die omstandighede rondom die skietery. Niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar die polisie soek steeds na diegene wat vir die aanval verantwoordelik is. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het gevra vir 'n ondersoek na beweringe wat verband hou met advertensiekontrakte vir die Nasionale Gesondheidsversekering. Daar word versoek dat die spesiale ondersoekeenheid, die ouditeur-generaal en die openbare beskermer, ondersoek instel na die beweringe wat in 'n News 24 artikel gemaak is. Die artikel beweer dat kontrakte vir NGV-bemarking en gesondheidskommunikasie gesamentlik tot 182 miljoen rand opgeskiet het. News 24 sê dokumente toon dat geld vir die kontrakte van kritieke gesondheidsorgprogramme afkomstig was. Die departement se woordvoerder, Foster Mogale, sê hulle het verwag dat so iets aan die lig sou kom, hoewel nie.

0: nie op hierdie manier nie.
1: News 24 sent a number of questions to the department, and some of these questions seek to link the minister and the deputy minister to what the News 24 have concluded is corruption. The department did the best to respond and even send supporting documents in order to explain the actual state of affairs. However, News 24 and its journalists have made up their mind that corruption has been committed.
0: Die Wes-Kaapse regering het die toerismesektor geprys vir die skep van werksgeleenthede en die lok van beleggings. Die wêreld het gister Wêreldtoerismedag vier. Die viering het gefokus op die impak van digitale tegnologie op toerisme. Die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsiale toerismesektor toon steeds veerkragtigheid.
2: Toerisme ondersteun 250,000 werksgeleenthede en is die belangrikste dryfveer van ons ekonomiese groei in die Wes-Kaap. Kunsmatige intelligensie en innovasie in die toerismebedryf bied unieke geleenthede en die Wes-Kaapse regering is verbind tot inklusiewe, volhoubare werksgeleenthede in die toerismesektor in die Wes-Kaap.
0: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,144.24 per fynons en Brent ruwe olie kos $100.14 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 in die Amerikaanse dollar, R18.67 in die euro en $21.77 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,833.63. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: The very next weekend.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Mirandi vanmiddag vir jou met As Jy Bid, ook geluister na One Direction met One Way. Daar is onbeplande kragonderbreking aan die kant van Harold's Bay en elektriesiëns is dan gestuur om die oorsaak van die onderbreking daar te ondersoek. Fout op te spoor, geen tyd beskikbaar hoe lang dit sal neem nie en die George Municipaliteit sal die inwoners dan weer op hoogte hou. Vra ook intussen om verskoning vir die ongerief wat veroorsaak is. Hier is Len Miller.
1: SFM, ons

0: Die Amerikaanse golfspan met 8 van die wêreld se 11 voorste spelers in sy geledere het aan die land se ondersteuners gister in Chicago verleentheid gespaar toe hy op die laaste dag van die presidentebeker teruggeveg het om die onbeswinge internasionale span te klop. Het was die Amerikaners se 11de agtereenvolgende oorwinning. VSA was voor gister se 12 enkelspelwedstryde met 3 punte agter. Amerikaners het dan 'n tweede nederlaag vermy sedert die tweejaarlikse toernooi 32 jaar gelede begin het. Hulle het die enkelspelwedstryde oorheers, 9 van die 12 kragmetings gewen om 'n sege van 17-13 te beklink.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: I wish I'd done.
1: Daar is steeds 29 aktiewe gevalle van back and close hier in die tuin roete, al hoewel vordering gemaak word met die uitrol van die enstof, die bestuur van die back and close hier uitbraak, moet boere publiek dan versigtig bly, sê skakelbeamte van Agri Weskaap, Rojo en De Wet, en daar is ook steeds paaie in die groter Mosselbaai omgewing wat dan weens back and close hier vir publieke gebruik gesluit bly. En volgens Gerard Otto, die hoof van rampbestuur vir die tuin roete distriks munisipaliteit, sluit daarin die DR1607 naby Botelierskop, ook bekend as die Klein Vlei Pad, sowel as die DR1583 naby Groot Brakrivier, ook bekend as die Sandhoogte Pad in. En die tydelike padsluitings is dan kollektief tussen die staatsveearts, verkeersowerheid en die padowerheid goedgekeur, sê Otto. Verder is daar ook steeds ontsmettingspunte in sekere areas, en Otto sê ook hierdie punte word dan deur die boere self hanteer as deel van hul biosekuriteitsmaatreëls.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Arne Jordaan daar gewees met Magic Baby Etienne Stein ook. 6 weg vanaf die nuus op die uur om 1. Katreintjie, Katrein. Hier is Karleen van Jaarsveld.
1: Jeno 4.1 SFM. Ek sit

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee dien 'n antwoord op regterlike uitdagings in. Gesamentlike ondersoek na geslagsgeweld in Suid-Afrika begin vandag en die Weskaap moet geweldsmisdaad oplos.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die parlementse afsettingskomitee het 'n antwoordende beëdigde verklaring ingedien in reaksie op regsaksie deur die EFF en die African Legal Professionals Association. Die regsaksie hou verband met die komitee se besluit om die aanbeveling van advokaat Tandizani Madonsela as sy getuienisleier te herroep. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer oor Madonsela se aanstelling uitgespreek en na twee moontlike botsings van belange verwys. Die komitee se voorsitter, Magosule Ghana, sê die saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word.
2: In the meantime, as a committee, we will look to finalize the terms of reference in the coming weeks, so that by the time the court sits, at least we have finalized our terms of reference.
1: Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe hou 'n gesamentlike nasionale ondersoek na Suid-Afrika se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die ondersoek duur van vandag tot Vrydag. Die ondersoek sal kyk na aanmelding, ondersteuning aan slagoffers, ondersoeke en prosedures voor verhore binne die strafregstelsel. Die kommissie sê volgehoue geweld teen vroue en sistemiese tekortkominge ondermyn steeds die land se reaksie. Die gesamentlike ondersoek beoog om verantwoordelike instellings en amptenare aanspreeklik te hou oor kwessies, uitdagings en moontlike verbeterings aan die regstelsel. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het 'n uitstel aansoek van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, ontvang. Daar was verwag dat Khan vandag na die kommissie sou terugkeer, maar sy prokureurs het gevra dat hul kliënt se getuienis uitgestel word. Sy regspan het aan die kommissie gesê dat 'n dokter voorgestel het dat Khan toegelaat word om op afstand te getuig en gereelde pauses te neem. Die dokter sê dat dit klinies teenproduktief kan wees om te vereis dat Khan vandag persoonlik getuig. Die regspan voeg by dat die formele verrigtinge en onbekende omgewing Khan se angs kan verhoog en sy konsentrasie kan beïnvloed. Die Good Party sê die Weskaap moet oplossings vir geweldsmisdaad vind. Minstens 16 mense is die naweek in Kaapstad dood, terwyl nog 12 in die hospitaal aansterk. Goods sekretaris-generaal, Brad Herren, sê die gebrek aan basiese dienslewering dra ook by tot geweldsmisdaad.
3: The province's own safety plan, launched in 2019, admits that violence grows out of poverty, unemployment, overcrowding and neglect. Every government currently tinkering in the city knows it. None has acted on it at the scale that this crisis demands. That is the failure the city, the province and national government must answer for. They have not failed to deploy boots on the ground. They have failed to build.
1: Die vakbond Federasie SAFTU het 'n beroep gedoen op 'n nasionale veldtog om onwettige vuurwapens en aanvalsgewere uit gemeenskappe te verwyder. Dit volg op twee massa-skietvoorvalle wat ten minste 27 mense in Gauteng en die Weskaapse lewens geëis het.

0: Selfdoe sê owerhede moet onwettige vuurwapens opspoor, al voorsieningskettings ondersoek en kriminele syndikate teiken. Dit het ook gevra vir audits van staatswapenarsenale, sterker grensbeheer, vuurwapenopsporing en 'n amnestie vir onwettige wapens. Ten slotte internasionale nuus. Die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê samesprekings om die oorlog in Iran te beëindig, sal hierdie week voortduur. Dit, ondanks sy onlangse waarskuwing dat die VSA moontlik weer volskaalse lugaanvalle teen die moslimstaat kan loods. Trump sê Iran wil 'n ooreenkoms bereik, maar dit is nie die ooreenkoms waartoe hy bereid is om in te stem nie. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. DSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
3: So pas die maandag weergawe gehad van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers wat ons afgeëindig het met Queen's Under Pressure. Wynand Burger, Rian en Kaaplan Boer Orkees wat daar die vier begin het môre middag net na 2 weer terug daarmee. Spanne van die Mosselbaai munisipaliteit is tans nog tot en met 2 uur by die Koninkaba gemeenskapsaal vandag waar dit dan die laaste dag is vir die open dag vir die verwydering van gevaarlike huishoudelike afval.

0: jou. Wat nog 'n kans, musiekdag gewees van Dion Springbok afritter Rassie Rasmus is hy nooit bang om sy mond uit te swol en sy mening te lig of verantwoordelikheid te aanvaar as sy span swak speel verloor nie. En Rasmus hy dan gister in Perth geweier om die Springbokse dramatiese nederlaag van 38-42 teen Australië toe te skryf aan probleme met die wedstrydbeamptes, tegniese foute, die reeks in die All Blacks of uitmergelende rugby kampioenskap. En ondanks die talle onderbrekings, weens drie verwysings, kommunikasieprobleme, chaotiese laaste 10 minute, waar in die Wallabies vier kaarte afgestaan het met net 11 spelers moes klaarkom, het die Springbok afrigter volgehou dat sy span vir die nederlaag verantwoordelik was. En Erasmus waaraan herken het dat Suid-Afrika risiko met eksperimentele span geloop het, aanvaar dat Australië die beste span was. En hy het ook spesifiek lof gehad vir die Italiaanse skeidsregter Andrea en sy span wedstryd beamptes vir die wyse waarop hulle dan 'n chaotiese wedstryd onder moeilike omstandighede hanteer het. Glo dat die Springbokke weer sterker sal terugkom.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Dis 1:41 saam met Rob Thomas, The Worst in Me, glo jy, Anel, het jy ook na geluister, Marula Media online bericht dat bekende volstruisboer van Oudtshoorn in die Weskaap saag Jonker, hy word mis nadat sy bakkie gister in die Olifantsrivier deur vloedwater meegesleer is, en Jonker en sy bakkie is omstreeks so 10:01 gister deur die water meegesleer, terwyl hy 'n laagwaterbrug oor die Olifantsrivier ongeveer so 3 km buite Oudtshoorn oorgesteek het, en sy familie het gister in 'n verklaring bevestig dat die rivier tans in volle vloed is na die onlangse swaar reën in die opvangsgebied suid van Beaufort Wes. En die familie sê in 'n verklaring, Jonker het dan gisteroggend deurgebring, soos hy dit al vir jare doen, het hy dan sy gebruikelike rondes en sy inspeksies op die plase gedoen voordat hy huiswaarts gekeer het. En Jonker, hy moes egter op pad huis toe die rivier oorsteek en is toe meegesleer. En volgens die familie is 'n omvattende soektog dadelik van stapel is dit gestuur en duikers is na die plaas ontbied om na Jonker in die water te soek, terwyl hommeltuie sowel as 'n IMS helikopter die gebied vir ure lank deur soek het. En die familie wil ook dan hulle opregte dank wil hulle uitspreek doen oor die nooddienste, die duikers, die helikopters, manning, hommeltuigoperateurs, boere, vrywilligers en ook lede van die gemeenskap wat dan met die soektog gehelp het en wat ook nog steeds besig is om te help. En saag Jonker daar in die Oudtshoorn omgewing, 'n man wat 'n groot sukses verhaal in die Klein Karoo geskryf het. Hier is Elvis Blue, môre kan maar kom, 17:02.

0: in Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
2: Steen Werg vanaf Unis op die uur om 2 en dis in Onbeskryflik deur Kurt Darren en ook musiek van Moses Metro Man.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie gaan strafregtelike klagtes teen Ferroskaan indien en miljoene is nodig om Suid-Afrikaanse diplomatieke eiendom op te knap.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Madlanga kommissie van ondersoek het bevestig dat hy strafregtelike klagtes teen voormalige senior misdaadintelligensiebeampte Ferroskaan indien. Die aanklagte hou verband met sy versuim om vandag voor die kommissie te verskyn, ten spyte daarvan dat hy gedagvaar is om te getuig. Die voorsitter van die kommissie, regter Mabuyisela Madlanga, beskryf Kaan se versuim om te verskyn as 'n blatante minagting van die dagvaarding. Madlanga het beslis dat die kommissie sekretaris genader sal word om die nodige stappe te doen om klagtes teen Kaan in te dien.
2: The subpoena and my ruling stand on a different footing. They require Mr. Khan's attendance. If indeed there are outstanding issues, those are issues that could be argued or raised before this commission with Mr. Khan in attendance. They can never excuse Mr. Khan's attendance.
1: Die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê sy onlangse besoek aan die Verenigde State van Amerika was daarop gemik om die provinsie se verhouding met die land te beskerm en te bevorder. Die VSA is die Weskaap se grootste bron van direkte buitelandse belegging. Dit is 'n sleutelmark vir uitvoere en ook 'n belangrike mark vir toerisme. Alan sê hy het tydens sy besoek met verskeie belanghebbendes geskakel.
3: We also met with investors like Amazon, PepsiCo and Marriott International have to make sure that we grow our economy and create jobs. That's our apex priority. We then spent a few days in New York alongside the New York Climate Week and this is specifically important to our province. I think everybody understands that climate change has had a huge effect on our province. It has cost us dearly.
1: Die waarnemende uitvoerende hoof van die Mpumalanga Toerisme en Park Agentskap, Pamela Ntuli, het meer plaaslike en internasionale toeriste aangespoor om die provinsie te besoek en besienswaardighede, natuurskoon en wildlewe ervarings te verken. Die Mpumalanga Toerisme Expo het na 3 dae by die Riverside Mall afgesluit en die provinsie se toerisme aanbiedinge tentoon gestel. Die geleentheid het 64 uitstallers, 16 gasheerkopers en 46 toerisme en gasvryheidsstudente gelok. Ntuli het beklemtoon dat toerisme 'n belangrike dryfveer is wat werk skep en besighede in verskeie sektore ondersteun deur besoekersbestering. Suid-Afrika se oorsese diplomatieke eiendomme kan meer as 830 miljoen rand vir opknappings benodig. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het dit in 'n parlementêre antwoord onthul. Dit sê die syfer is gebaseer op toestandsverslae wat oor 3 jaar gedoen is. Die DA doen 'n beroep op die herprioritisering van die departement se begroting met 'n groter fokus op die instandhouding van ambassades. Die party sê die regering het Suid-Afrikaanse ambassades sistemies onderbefonds en ondermyn. Internasionale nuus. Mense benodig tydige, betroubare inligting in 'n digitale wêreld wat oorloop van inligting, waninligting en disinformasie. Dit is volgens die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie terwyl die wêreld internasionale reg om te weet dag vier. Die dag bevorder die beginsel dat mense die reg het om toegang tot inligting te verkry wat deur regerings en openbare instellings gehou word. Toegang tot inligting kan burgers help om te verstaan hoe besluite geneem word, die gebruik van openbare hulpbronne te monitor en instellings aanspreeklik te hou. Geld sake. Goud verhandel teen 4100

0: wat $57.35 per fyn ons en Brent ru olie kos $101 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R18.70 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,876.05. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
1: George 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: DJ Otzi vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Inwoners van Wabomskraal, hulle het onlangs hulle toegang gekry tot inligting, ondersteuning, verskeie dienste tydens die gemeenskapswelstandsdag wat by die Wabomskraal Toesong Dienssentrum aangebied is en die geleentheid het dan verskeie diensverskaffers, organiseerders of liewers organisasies bijeengebring en inwoners die geleentheid gebied om direct met rolspelers te skakel, vraag te vraag, meer uit te vind oor die dienste, programme wat dan in die gemeenskap beskikbaar is en die bevordering van 'n gesonde leefstyl, bewustheid van fysiese, emosionele en sosiale welstand was dan ook van die belangrikste temas van die dag. Volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
0: Ai my lam, hier is Reino Velvet, 21 na 2.

0: Michael Lind so op 'n maandagmiddag vir jou met Sal jy nog glo in my. Voormalige Springbok afrigter Nick Mallett sê het Paul de Villiers uitgesonder as een van die groot ligpunte in Suid-Afrika se nederlaag teen Australië. Mallett het op die Talking Box podcast groot lof gehad vir die jong flankse vertoning en sê dit wys net weer hoeveel diepte die Springbokke in die los voorspel afdeling het. Ek dink Paul de Villiers was uitstekend, het Mallett gesê. Hy het ook Cameron Hannekom, Rowan Venter, PJ Dixon genoem as spelers wat die Bokke uitstekende opsies op die flank en agste man posisie gee. Een speler van wie ons eerlik waar kan sê hy gee elke keer 100% is betroubaar soos die dag lank is en dit is Paul de Villiers.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna

Sinatra en Grande het so paar minute terug geplaas op hulle Facebookblad en ook so 'n kort video gedeel waar die duikers vanmiddag weer om 2 uur die rivier ingegaan het en beweeg stroom af om die soektog voort te sit en hulle is dan reeds sedert 7 uur vanoggend op die toneel en op die video kan ook duidelik gesien word hoe sterk die stroom steeds vloei en hulle is nog steeds op soek na die bekende boer daar van die groter Oudtshoorn Saag Jonker se bakkie wat gister met hom in die water mee gesleer is.

and where to hold on to.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Dis die klanke van Adam vanmiddag vir jou ook geluister na John Boucher se Maan en Sterre. Danny is saam met jou tussen 3 en 6. Bly geskakel vir jou nuus op die uur om 3. Hier is Nicholas Lou.

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Drie vasgekeerde Kaapse pels robbers by Kaapstad se W&A waterfront gered. In Weskaap bied vakleerlingskappe aan jong mense.
0: SFM Nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Nariko Aris. Drie Kaapse pels robbers gered nadat hulle in die Robinson droogdok by Kaapstad se W&A waterfront vasgekeer was. Die Two Oceans Aquarium Foundation, se span vir marine wildlewe, het met gespesialiseerde toerusting gereageer en die robbe een vir een gered om stres te minimaliseer.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Drie vasgekeerde Kaapse pels robbers by Kaapstad se W&A waterfront gered. In Weskaap bied vakleerlingskappe aan jong mense.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Drie Kaapse pels robbers gered nadat hulle in die Robinson droogdok by Kaapstad se W&A waterfront vasgekeer was. Die Two Oceans Aquarium Foundation, se span vir marine wild lewe, het met gespesialiseerde toerusting gereageer en die robbe een vir een gered om stres te minimaliseer. Die diere is

0: Dis FM Nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. 3 Kaapse pels robbe is gered nadat hulle in die Robinson droogdok by Kaapstad se W&A waterfront vasgekeer was. Die Two Oceans Aquarium Foundation, se span vir marine wild lewe, het met gespesialiseerde toerusting gereageer en die robbe een vir een gered om stres te minimaliseer. Die diere is in nette vasgemaak, met die dokse trappe opgedra en na by die stichting se robplatform vrygelaat. Al drie is uiteindelik in veilige waters vrygelaat. Wildlewe deskundiges raai die publiek aan om nie self robbe te nader of te probeer red nie. Die minister van landbou, Willie Oukamp, spoor Suid-Afrikaners aan om al honde en katte teen hondsdolheid in te ent, terwyl die land wêreld hondsdolheidsdag vier. Oukamp sê hondsdolheid kan voorkom word en doen 'n beroep op troeteldiereienaars om al deel te doen om die dodelike siekte uit te roei. Die 2026 veldtog met die tema Sterker Saam beklemtoon samewerking tussen gemeenskappe, troeteldiereienaars en gesondheidswerkers. Die departement van landbou sê enige iemand wat aan 'n vermoedelike hondsdoldier blootgestel is, moet die wond onmiddellik met seep en lopende water was en mediese hulp soek. Die Weskaapsdepartement van Infrastruktuur bied befondsde vakleerlingskappe aan jong mense. Die vakleerlingskappe is vir opleiding in die konstruksiesektor, asook in loodgieterswerk en elektriese ambagte. Die kandidate sal teoretiese en praktiese opleiding ontvang. Belangstellendes kan by sayouth.mobi registreer. Die DA se Dirk Wessel sê, die vakleerlingskap sal jong mense help om vaardighede aan te leer.
2: Die DA geleide Weskaap regering skep werklike geleenthede vir werklose jong mense om vaardighede en werkservaring in die konstruksiesektor op te doen. Van loodgieters en elektriese vakleerlingskappe tot opleiding in gesondheid en veiligheid, opmeting en bouwerk is geleenthede in al 6 streke beskikbaar. Ek moedig kwalifiserende jong mense aan om voor die 30 September sperdatum aansoek te doen.
1: Voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het beweringe ontken dat sy die militêre kontrakteur, Nombasa Ntsodwa Ndlovu, vir 2 miljoen rand gevra het om haar man se bevordering tot sirig, generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te verseker. Mapisa Nkakula sê sy het nie die bevoegdheid gehad om die aanstelling te maak nie, aangesien die finale besluit by die president berus het. Die staat beweer sy was van plan om die geld te gebruik om die destydse hoof van die weermag, generaal Solly Soke, te beïnvloed. Mapisa Nkakula word tans in die Pretoria Hooggeregshof onder kruisondervraging geneem. Geld sake. Goud verhandel teen $4,157, 35 cent per fyn ons en Brent ru olie kos $101 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R18.70 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,876.05. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: Toe lekker weer vooruitsig te vir die streek vanmorgen. Nou sommer so uit die staan spoor. Dit is 'n sonnige dag reg deur die streek. Mosselbaai 12:19, George 10:20, Knysna Uniondale 7:22, Oudtshoorn 7:24, Albertina en Stilbaai 8:21 met wind wat opsteek in die namiddag. Riversdal 9:24 met wind in die namiddag. En laastens, sterk winde daar in Plet, begin op 12 draai by 20 grade Celsius.

er. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.
5: Dust in my boots.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Wat ek weet op hierdie stadium lyk vir my daar op Kaimans, tussen George en Wildernis, is dit woelig, matige verkeerslas, 31 km uur, maar daar in die omgeving van die die mall, Garden Route Mall, verskoon my, daar in die omgeving van die Garden Route Mall, daar sien ek is die rondom die wisselaar swaar verkeer, 18 km per uur is die gemiddelde spoed daar, en dan ook, as jy nou van daar af in die richting van Mosselbaai ry, Sandkraal weg, die eerste wisselaar, as jy nou draai in die richting daar van Tembele toe, dan die wisselaar het ook swaar verkeer op hierdie stadium 14 km per uur.

0: big stars.
1: Dancing Crows met Mr. Jones. 'N Klein stukkie klei wat meer as 3000 jaar oud is, bring nuwe lig, of sal ek sê werp nuwe lig, op een van die oudste vredesooreenkomste wat aan die mens bekend is. Argeoloë het by die antieke stad Hattusa in sentraal Turkye 'n fragment van 'n kleitablet ontdek wat deel is van 'n kopie van die beroemde Kadesh vredesverdrag. Amper sê ek vredesverslag, maar jy verstaan. Vredesverdrag wat gesluit is tussen Egipte en die Hittitiese Ryk. Nou die ontdekking is op 21 September, Wêreldvredesdag, bekend gemaak. Die tablet is in spykerskrif geskryf en is tydens opgrawings by Buyukale, die gebied waar die Hittitiese koninklike paleis gestaan het, gevind. Wetenskaplikes het die fragment ongeveer 'n jaar lank bestudeer voordat hulle bevestig het dat dit deel van die Kadesh verdrag is. Nou hierdie ooreenkoms dateer uit die 13de eeu voor Christus, na jare van konflik tussen die Hittite onder koning ek gaan probeer reg uitspreek Muwatalli en Egipte onder farao Ramses die 2de. Die verdrag is later tussen Ramses en die Hittitiese koning Hattusili, verskoon my, dis 'n vreeslike naam hierdie, Hattusili die 3de gesluit, en word algemeen beskryf as die oudste bekende internasionale vredesverdrag wat behoue gebly het. Wat hierdie fragment natuurlik besonder interessant maak is die inhoud daarvan. Dit bevat gedeeltes oor mense wat uit een land na die ander gevlug het en daar skuiling gesoek het. Die bepalings het onder meer voorgeskryf dat sulke mense teruggegee moes word, maar ook dat hulle nie wreed behandel moes word nie en dat hulle families nie vir hulle dade gestraf moes word nie. Die oorspronklike verdrag is op silwertablette geskryf en het verlore gegaan, maar kopie het in Egipte en Hattusa behoue gebly. Die nuwe fragment kan navorsers help om nog gedeeltes van die antieke dokument te rekonstrueer. En dalk is dit die merkwaardigste deel van die ontdekking. Meer as 3000 jaar gelede het twee groot ryke reeds probeer om na oorlog 'n formele raamwerk vir vrede, samewerking en die menslike behandeling van vlugtelinge daar te stel.

0: long time.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport en ons slaan af met tennis. Team Europe het al eie rekord verbeter toe Alexander Zverev die 6de Laverbeker titel beklink het deur Lynne Tien in reguitstaande te klop. Dit het aan Europa 'n oorwinning van 13-5 oor Team World in Londen se O2 Arena besorg. Europa was nog net een oorwinning kort om die titel te beklink nadat Flavio Caboli en Jakub Mensik vir Tyler Fritz en Alex de Minaur met 7-5, 6-3 in die openingswedstrijd van die laaste dag geklop het. Zverev het daarna vir Tien met 7-6, 6-3 verslaan om die trofee te verseker wat die 4de keer was dat die Duitser die wenpunte vir Europa aangeteken het met die 2027 toernooi wat by die Intuit Dome in Kalifornië sal plaasvind. Oor na boks, Ricardo Malagica het vir 12 rondes gefokus geblei en Tomoya Chiboy op punte in Tokio geklop om die wereldboksraad se nuwe junior kapokgewig kampioen te word. Die Suid-Afrikaner het Chiboy se aanvalle met vinnige bewegings en akkurate houwe tegewerk, terwyl die twee boksers soms vasgevang het en Chiboy ook die slegste daarvan afgekom het tydens sy toevallige kopstamp. Malagica se selfvertroue het deur die geveg toegeneem en sy sterker vertoning in die laaste rondes het twee beoordelaars oortuig, hoewel die derde beoordelaar Chiboy met 2 punte as wenner aangewys het. En in cricket het Suid-Afrika 'n voorlopige groep van 18 spelers aangekondig vir die eerste toets teen Australië wat op 9 Oktober op Kingsmead in Durban begin. Die Hollywood Bets Dolphins kolwer Marcus Ackerman is die enigste speler wat nog nie voorheen vir die nasionale span gespeel het nie, met Gerald Coetzee, Anrich Norke en Dane Patterson wat na die toetsgroep terugkeer. Kagiso Rabada is ingesluit terwyl hy steeds van die duispierbesering herstel, maar Otniel Bartman, Kwena Mapaka en Lungun Gidi is nie oorweeg nie, omdat hulle steeds van beserings herstel. Afrigter Shukri Konrad sê die groep sal op 1 Oktober in Durban bijeenkom vir oefening, 'n tweedaagse wedstrijd tussen spanlede en scenario gebaseerde werk, voordat die finale 15 spelers gekies word. Die voorbereiding sal ook help om te bepaal of Rabada gereed is om te speel en watter kombinasies die beste by die toestande pas. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Jou nommer 1 stasie.
1: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

alkohol in die lach. So sy die draai, wil jy opraai, kry alles kleur.

El Andrei die lyn. Nou ja, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Frans Kafka het gesê, God gee die neute, maar hy breek hulle nie vir jou oop nie.

0: sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feest geld.
1: SFM, ons pompen.

0: het polisiebeamtes en moontlike bande met die Groot 5 kartel. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het aan die media gesê hulle verwelkom die hofuitspraak.
1: Started at 8 o'clock this morning, and there was lengthy deliberation, which eventually, as I say, led to the matter being struck off the roll with a punitive costs order.
0: Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, het beweringe ontken dat sy die militêre kontrakteur Nombasa Nsondwa Ndlovu vir 2 miljoen rand gevra het om haar man se bevordering tot chirurg-generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te verseker. Mapisa-Nkakula sê sy het nie die bevoegdheid gehad om aanstelling te maak nie, aangesien die finale besluit by die president berus het. Die staat beweer sy was van plan om die geld te gebruik om die destydse hoof van die weermag, generaal Solly Shoke, te beïnvloed. Mapisa-Nkakula word tans in die Pretoria Hooggeregshof onder kruisondervraging geneem. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê geïsoleerde tot verspreide reënbuie en donderstorms word die week oor die sentrale, suidelike en oostelike dele van Suid-Afrika verwag. Een oppervlak laagdrukstelsel sal die sentrale en westelike binneland oorheers, terwyl een hoogdrukstelsel na verwagting oor die ooste verwag word. Vandag se voorspelling toon gedeeltelik bewolkte toestande wat warm tot koel sal wees met donderstorms wat vanmiddag moontlik is. Dit sal môre in die ooste bewolk en koel wees met moontlike donderstorms. Die publiek word versoek om amptelike weerwaarskuwings dop te hou. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, sê sy onlangse besoek aan die Verenigde State van Amerika was daarop gemik om die provinsiese verhouding met die land te beskerm en te bevorder. Die VSA is die Weskaapse grootste bron van direkte buitenlandse belegging. Dit is 'n sleutelmark vir uitvoere en ook 'n belangrike mark vir toerisme. Wendy sê hy tydens sy besoek met verskeie belanghebbendes geskakel.
2: We also met with investors like Amazon, PepsiCo and Marriott International have to make sure that we grow our economy and create jobs. That's our apex priority. We then spent a few days in New York alongside the New York Climate Week, and this is specifically important to our province. I think everybody understands that climate change has had a huge effect on our province. It has cost us dearly.
0: Mense benodig tydige, betroubare inligting in 'n digitale wêreld wat oorloop van inligting, waninligting en disinformasie. Dit is volgens die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie, terwyl die wêreld internasionale reg om te weet dag vier. Die dag bevorder die beginsels dat mense die reg het om toegang tot inligting te verkry wat deur regerings en openbare instellings gehou word. Toegang tot inligting kan burgers help om te verstaan hoe besluite geneem word, die gebruik van openbare hulpbronne te monitor en instellings aanspreeklik te hou. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,166.56 per fynons en Brent ruolie kos $99.91 per vat. Die rand verhandel teen $16.38 teen die Amerikaanse dollar, $18.64 teen die euro en $21.73 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,369.98. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Jy is sterker,
3: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Nee, môre beloof 'n sonnige dag te wees reg deur die streek. Hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 12-19, George 10-20, Knysna en Uniondale 7-22, Oudtshoorn 7-24, Albertina en Stilbaai 8-21, Riversdal 9-24. En pleit begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

Logic and that. Alice Pisano, Metal Logic. Right, ons kyk na so bietjie meer offbeat, interessante geskiedenis. Op hierdie dag in die jaar 1066, Willem die Veroveraar land in Engeland en begin die Normandiese verovering. Hierdie gebeurtenis het dan uiteindelik baie groot invloed hê op die Engelse taal, onder meer die enorme Franse invloed op moderne Engels. Dan 1799, die Fransman Philippe Le Bon kry 'n patent vir 'n metode om brandstof meer doeltreffend vir hitte en lig te gebruik. En dis 'n vroeë mylpaal in die ontwikkeling van gasbeligting. Dan 1924, die eerste suksesvolle vlug om die wêreld word voltooi. 4 Amerikaanse vliegtuigspanne het die reis aangepak en die oorblywende 2 vliegtuie het op die dag in Seattle geland. Na 175 dae en so wat 44.000 kilometer. 1928, Alexander Fleming merk liewer dat 'n skimmel bakterieë op 'n laboratoriumplaat vernietig. En dit lei tot die ontdekking van penicillin, een van die belangrikste deurbrake in moderne medisyne. 1955, op die dag kleurtelevisie word vir die eerste keer aan die Amerikaanse publiek beskikbaar gestel. En natuurlik sou dit nou later totaal aanvaarde norm word, maar dit sou, as ek reg onthou, nog 20 jaar wees voor het kleur TV in Suid-Afrika sou land. En dan op hierdie dag in 2008, SpaceX Falcon 1 word die eerste privaat ontwikkelde, volledig vloeistof aangedrewe vuurpyl om suksesvol in 'n wentelbaan om die aarde te gaan. En dis natuurlik 'n belangrike stap in die ontwikkeling van vandag se kommersiële ruimtevaart.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ons slaan af met tennis. Team Europe het al eie rekord verbeter toe Alexander Zverev die 6de Laverbeker titel beklink het deur hulle in 10 in reguitstaande te klop. Dit het aan Europa 'n oorwinning van 13-5 oor Team World in Londen se O2 Arena besorg. Europa was nog net een oorwinning kort om die titel te beklink nadat Flavio Caboli en Jakob Mensik vir Tele Fritz en Alex de Minaur met 7-5, 6-3 in die openingswedstrijd van die laaste dag geklop het. Zverev het daarna vir Tien met 7-6, 6-3 verslaan om die trofee te verseker, wat die vierde keer was dat die Duitser die wenpunte vir Europa aangeteken het, met die 2027 toernooi wat by die Intuit Dome in Californië sal plaasvind. Oor na boks, Ricardo Malagica het vir 12 rondes gefokus geblei en Tomoya Chiboy op punte in Tokio geklop om die wereldboksraad se nuwe junior kapokgewig kampioen te word. Die Suid-Afrikaner het Chiboy se aanvalle met vinnige bewegings en akkurate houwe tegewerk, terwyl die twee boksers soms vasgevang het en Chiboy ook die slegste daarvan afgekom het tydens 'n toevallige kopstamp. Malagica se selfvertroue het deur die geveg toegeneem en sy sterker vertoning in die laaste rondes het twee beoordelaars oortuig, hoewel die derde beoordelaar Chiboy met 2 punte as wenner aangewys het. En in cricket het Suid-Afrika 'n voorlopige groep van 18 spelers aangekondig vir die eerste toets teen Australië wat op 9 Oktober op Kingsmead in Durban begin. Die Hollywood Bets Dolphins kolwer Marcus Ackerman is die enigste speler wat nog nie voorheen vir die nasionale span gespeel het nie, met Gerald Coetzee, Anrich Norkeer en Dane Patterson wat na die toetsgroep terugkeer. Kagiso Rabada is ingesluit terwyl hy steeds van die duispierbesering herstel, maar Otniel Bartman, Kwena Mapaka en Nungi Ngidi is nie oorweeg nie, omdat hulle steeds van beserings herstel. Afrigter Shukri Konrad sê die groep sal op 1 Oktober in Durban bijeenkom vir oefening, 'n tweedaagse wedstrijd tussen spanlede en scenario gebaseerde werk, voordat die finale 15 spelers gekies word. Die voorbereiding sal ook help om te bepaal of Rabada gereed is om te speel en watter kombinasies die beste by die toestande pas. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

En ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis en ons val weg in die jaar 1999 toe die Proteas Zimbabwe in 'n eendagwedstryd in Nairobi met 9 paaltjies klop. Lance Kloosner was die ster van die dag met 'n onoorwonne 101 terwyl Suid-Afrika die teken van 217 in net 35 balbeurte gevang het. Dan skuif ons na 2013 in Newlands. Die Springbokke het Australië 28-8 geklop in die Rugby Championship. Mornay Steyn het 3 strafdoele geskop, terwyl Adrian Strauss, Zane Kirshner en Willie Leroux 3 gedruk het. Dan in Formule 1, 28 September 1980 is die dag waarop Alan Jones die Canadese Grand Prix gewen het en sy Williams spanmaat Carlos Reutemann tweede geëindig het. 1997, Jacques Villeneuve het die Luxemburgse Grand Prix by die Nürburgring gewen met Jean Alesi tweede en Heinz-Harald Frentzen derde. En dan so 'n bietjie atletiek. Op die dag in 2003 het Kenia se Paul Tergat die Berlynse marathon in 2 ure 4 minute 55 voltooi, 'n destydse wêreldrekord, en dan 11 jaar later op 28 September 2014 het nog 'n Keniaan, Dennis Kimeto, die rekord verbeter, 2 ure 2 minute 57 en weer in Berlyn.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

Redelike groot popkultuur moment op hierdie dag in 1987 toe Star Trek The Next Generation met Encounter at Fairpoint sy debuut maak. Patrick Stewart as Captain Jean-Luc Picard het die nuwe, of Picard liever, het hierdie nuwe groep aangevuur.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: SFM Nuus hoofstrekke.
1: Feroz Khan gaan volgende Dinsdag vir die Madlanga kommissie verskyn. Oupa Bafana Sandani verloor poging om te verhoed dat die Madlanga kommissie sy
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, sal na verwagting op 6 Oktober voor die Madlanga kommissie verskyn. Khan is gedagvaar om te getuig, maar het nie vandag verskyn nie wat die voorsitter, die afgetrede regter Mboweni Madlanga, daartoe gelei het om te las dat strafregtelike aanklagte teen hom aanhange gemaak word. Gewoon het soos voorheen gereel na advies van 'n onafhanklike psigiater. Die Gauteng Hooggeregshof het die dringende aansoek van die Mpumalanga taxibaas Oupa Bafana Sandani om die Madlanga kommissie van ondersoek te verhoed om sy getuienis aan te hoor van die rol geskraap. Sandani sou na verwagting vandag voor die kommissie verskyn om vrae te beantwoord oor sy verhouding met polisiebeamptes en moontlike bande met die Groot 5 kartel. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het aan die media gesê hulle verwelkom die hofuitspraak.
2: Started at 8:00 this morning and there was lengthy deliberation which eventually, as I say, led to the matter being struck off the roll with a punitive costs order.
1: Regtelike aanklagte teen hom aanhange gemaak word. Gewoon het soos voorheen gereel na advies van 'n onafhanklike psigiater. Die Gauteng Hooggeregshof het die dringende aansoek van die Mpumalanga taxibaas Oupa Bafana Sandani om die Madlanga kommissie van ondersoek te verhoed om sy getuienis aan te hoor van die rol geskraap. Sandani sou na verwagting vandag voor die kommissie verskyn om vrae te beantwoord oor sy verhouding met polisiebeamptes en moontlike bande met die Groot 5 kartel. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het aan die media gesê hulle verwelkom die hofuitspraak.
2: Started at 8:00 this morning and there was lengthy deliberation which eventually, as I say, led to the matter being struck off the roll with a punitive costs order.

0: en moontlike bande met die Groot 5 kartel. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het aan die media gesê hulle verwelkom die hofuitspraak.
1: Started at 8 o'clock this morning and there was lengthy deliberation which eventually, as I say, led to the matter being struck off the roll with a punitive costs order.
0: Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het beweringe ontken dat sy die militêre kontrakteur Nombasa Nsondwa Ndlovu vir 2 miljoen rand gevra het om haar man se bevordering tot chirurg-generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te verseker. Mapisa-Nqakula sê sy het nie die bevoegdheid gehad om aanstelling te maak nie, aangesien die finale besluit by die president berus het. Die staat beweer sy was van plan om die geld te gebruik om die destydse hoof van die weermag, generaal Solly Shoke, te beïnvloed. Mapisa-Nqakula word tans in die Pretoria Hooggeregshof onder kruisondervraging geneem. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê geïsoleerde tot verspreide reënbuie en donderstorms word die week oor die sentrale, suidelike en oostelike dele van Suid-Afrika verwag. Een oppervlaklaagdrukstelsel sal die sentrale en westelike binneland oorheers, terwyl een hoogdrukstelsel na verwagting oor die ooste verwag word. Vandaagse voorspelling toon gedeeltelik bewolkte toestande wat warm tot koel sal wees met donderstorms wat vanmiddag moontlik is. Het sal môre in die ooste bewolk en koel wees met moontlike donderstorms. Die publiek word versoek om amptelike weerwaarskuwings dop te hou. En in jou geldsake... Goud verhandel teen $4,146.50 per fynons en Brent ruolie kos $98.90 'n vat. Die rand verhandel teen R16.43 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,469.42. En so volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

SFM weer. Natuurlik weer vooruitsig te vir die streek vanmorgen. Nou sommer so uit die staanspoor. Dit is 'n sonnige dag reg deur die streek. Mosselbaai 12:19, George 10:20, Knysna Uniondale 7:22, Oudtshoorn 7:24, Albertina en Stilbaai 8:21 met wind wat opsteek in die namiddag. Riversdale 9:24 met wind in die namiddag. En laastens, sterk winde daar in Plet, begin op 12, draai by 20 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Baie dankie vir Pieter wat laat weet het, dit klink vir my daar tussen George, as jy nou daar by die Garden Route Mall uitry, nou daar begin die probleme al, ek sien die verkeer is teruggestoot tot nog voor die Garden Route Mall, like vir my daar, ja, dit is daar so by die Garden Route Mall, en ook die wisselaar wat van Mosselbaai se kant af van die N2 af kom, om aan te sluit in die richting van Wildernis, daar is ernstige oponthoude, buffer aan buffer verkeer, like vir my best case scenario, soos die Engelse sê, omtrent 5 km per uur is die gemiddelde spoed daar, maar like vir my die groot probleem lê daar by die tweede sirkel, daar wie jy afdraai Victoria Bay toe, so as jy nou tussen George en Wildernis ry, die sirkel waar jy afdraai Victoria Bay toe, daar lyk dit vir my is waar die groot oponthoud lê. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Ons het saam geboek.

0: Terug by my.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ons slaan af met tennis. Team Europe het al eie rekord verbeter toe Alexander Zverev die 6de Laverbeker titel beklink het deur Lynn Tien in reguitstaande te klop. Dit het aan Europa 'n oorwinning van 13-5 oor Team World in Londen se O2 Arena besorg. Europa was nog net een oorwinning kort om die titel te beklink nadat Flavio Caboli en Jakub Mensik vir Tyler Fritz en Alex de Minaur met 7-5, 6-3 in die openingswedstrijd van die laaste dag geklop het. Zverev het daarna vir Tien met 7-6, 6-3 verslaan om die trofee te verseker wat die 4de keer was dat die Duitser die wenpunte vir Europa aangeteken het met die 2027 toernooi wat by die Intuit Dome in Kalifornië sal plaasvind. Oor na boks, Ricardo Malagica het vir 12 rondes gefokus geblei en Tomoya Chiboy op punte in Tokio geklop om die wereldboksraad se nuwe junior kapokgewig kampioen te word. Die Suid-Afrikaner het Chiboy se aanvalle met vinnige bewegings en akkurate houwe tegewerk, terwyl die twee boksers soms vasgevang het en Chiboy ook die slegste daarvan afgekom het tydens sy toevallige kopstamp. Malagica se selfvertroue het deur die geveg toegeneem en sy sterker vertoning in die laaste rondes het twee beoordelaars oortuig, hoewel die derde beoordelaar Chiboy met 2 punte as wenner aangewys het. En in cricket het Suid-Afrika 'n voorlopige groep van 18 spelers aangekondig vir die eerste toets teen Australië wat op 9 Oktober op Kingsmead in Durban begin. Die Hollywood-bed Dolphins Colver Marcus Ackerman is die enigste speler wat nog nie voorheen vir die nationale span gespeel het nie, met Gerald Coetzee, Anrieg Norke en Dane Patterson wat na die toetsgroep terugkeer. Kagiso Rabada is ingesluit terwyl hy steeds van 'n duispierbesering herstel, maar Otneil Bartman, Kwena Mapaka en Lungiun Gidi is nie oorweeg nie, omdat hulle steeds van beserings herstel. Afrigter Shukri Konrad sê die groep sal op 1 Oktober in Durban bijeenkom vir 'n oefening, 'n tweedaagse wedstrijd tussen spanlede en scenario gebaseerde werk, voordat die finale 15 spelers gekies word. Die voorbereiding sal ook help om te bepaal of Rabada gereed is om te speel en watter kombinasies die beste by die toestande pas. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Suid-Afrikaanse groep Ghost met Do You Believe. Nou ja, miskien verjaar jy vandag, en as jy doen, dan wil ek vir jou sê van allemaal bezig van baie, baie geluk. Ek hoop jy het onvergetelike lekker dag gehad. Hierdie jylle verjaardag moet so paar bekendes en legendes. Daar is actrice Hilary Duff, Naomi Watts, daar is actrice en sy krijg onthou, sy is ook een model en modeontwerpster. Hannah May Lee, en dan laastens definitief nie die minste nie, actrice Mira Sorvino. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 104.1 SFM. You got it!

0: ek's joune.
1: Tyd vir jou laat na gedagte. Groucho Marx het gesê, buite 'n hond is 'n boek die mens se beste vriend. Binne 'n hond is dit in elk geval te donker om te lees.

0: Goeienaand en welkom net na 6 op 'n maandag aand. Tyd vir ons sport saamkeer met my en Rico Harris. Manrou skoenlappersoene. Hier is musiek van Riffensie.
1: SFM. Eenvoudig ritmies.

0: Kom ons kyk waarna jy kan uitsien in die eerste uur van ons maandag aan sport saamkeer. Meer oor Ackermann, deel van voorlopige Proteas groep. En Proteas, hulle vryf Ossie se neuse in die grond. En dan ook Russell Lowe se neus net voor Verstappen.
1: SFM, ons maak die

0: 'n voorlopige groep van 18 spelers is aangekondig vir die Proteas eerste toets teen Australië wat volgende maand in Durban gespeel word. Nou die eerste van 3 toetse word van 9 tot 13 Oktober op Kingsmead gespeel. Marcus Akkerman, hy is dan die enigste speler in die groep wat dan nog nie voorheen vir die nationale span uitgedraf het nie en hy het dan sy plek in die toetsgroep bespreek na indrukwekkende reeks vertonings vir die Suid-Afrikaanse A-cricketspan.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: So sê Christia Visser, beste Leen wen. Nadat die Wallabies gister in Perth skok oorwinning oor die Springbokke behaal het, het die Proteas op die Wanderers wraak geneem deur die Australiese eendag kriketspan in die tweede eendag wedstryd met 32 lopies te klop. Proteas, hulle het die reeks van 3 eendag wedstryde met 2-0 gewen, met die derde en laaste wedstryd wat woensdag in Potchefstroom gespeel word. En die Proteas se groot helde was David Miller met 142 lopies van 93 balle en die kaptein Themba Bavuma met 103 lopies van 116 balle en hulle het 'n vennootskap van 156 lopies gedeel om die Proteas tot 365 vir 9 te stuur.
1: 104.1 SFM

0: We deserve to dream gold face. Die eerste deel van die naweekse Formule 1 Grand Prix het maar Brahman opwinding opgelever, maar toe het alles verander met die ontplooiing van twee veiligheidsmotors wat die wedren sinietergend laat eindig het. George Russell, Mercedes, het dan sy eerste oorwinning sedert die Oostenrykse Grand Prix in Junie behaal en hy moes alles uithaal om Max Verstappen Red Bull met slegs 0.196 sekondes te klop. Hy was ook chaos in die middel van die wedren toe hy eerste veiligheidsmotor byna onmiddellik deur 'n tweede gevolg is wat nou 'n bekende verskynsel in Formule 1 raak. Russell het dan die eerste deel van die wedren oorheers terwyl Verstappen van die 8ste plek op die wegspringrooster gevorder het voordat hy agter McLaren se Oscar Piastri vasgeval het. En twee veiligheidsmotors kort na mekaar het die Red Bull in staat gestel om vir die laaste 11 rondes tot by die eindstreep om op Russell se ster te jaag. En Russell kon nooit daarin slag om van Verstappen weg te breek nie, maar die viervoudige wereldkampioen kon ook nie naby genoeg aan hom kom om 'n verbysteek poging aan te wend nie.
1: Hier om te bly.

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM.
0: Elke dag is goed van die streek. SFM.

Klein Damboteboom, gesing deur die Jewels van Tasties. Ek sien Bonzo V, Pieter Koen, Rikus Nel, maar nou eers Engele wat skree. Geniet die klanke van Glaskaas. 90.1 SFM.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Maak elke dag 'n

0: Was jy al op tweeling?
1: Pieter Koen, drie sisters van drie sisters. Dit het 5 seisoene geneem, maar die 4 Suid-Afrikaanse spanne het dan nou die kuns vervolmaak om tuis en weg in die Verenigde Rugby Kampioenskap te wen, die pas van die begin af aan te gee. En dit het gevolg nadat die Bulle, die Haie, Leeu's en Stormers al 4 openingswedstryde in die seisoense reeks met 'n oorwinnings begin het. Volgens die rekordboeke is dit die eerste keer dat dit gebeur het, nadat die Stormers Vrydag aand in Galway in Ierland Connacht die 29-15 geklop het, het die Leeu's saterdagmiddag op Ellis Park daarop voortgebou deur Leinster 26-25 te klop. Die Leeu's kon ongelukkig nie 'n bonuspunt verower nie. Die Haie het later saterdagmiddag op Kings Park die Walliese Ospreys 41-24 geklop, waarna die Bulle met 'n kragvertoning in Parma Zebra 47-13 afgestof het.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn op

0: My kreet, Bok van Blerk, skryf die naam van Kronje linkervleel van die Leeuwsmarnier en as hy anhou uitblink sal dit dan nie verrassing wees as hy binnenkort die Springbok afrigter Rassie Erasmus oorweeg sal word nie en dis groot woorde, maar die 29-jarige Kronje, hy was die afgelope naweek op Ellis Park een van die Leeuwse groot uitblinkers toe die span op sy goeie vertonings teen die All Blacks voortgebou het. Hulle Leinster die huidige kampioenspan in die Verenigde Rugby Kampioenskap 27-26 geklop het. Kronje wat dan vroeg in sy loopbaan vir die Blauwbulle, toe vir die Southern Kings, Pumas, Italiaanse Zebra span gespeel het, was aanvanklik een van die Leeuwse centers, maar sedert hy na vleel geskuif is, het sy spelpeil met rasse skrede en het vooruit gegaan. Kyk, het sal interessant wees in hierdie seisoen as twee Suid-Afrikaanse spanne mekaar in die finaal kan pakke en bly vir al vier Suid-Afrikaanse spanne wat hierdie been van die seisoen op 'n wennoot afgeskop het.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: Baie welkom, ons pas by ons ingeskakel het. Dis ons maandag aan sport saam met my en Rico Harris. Dit was Soft met Sway. Ook geluister na Steve Wolfmeyer. Nou, ou liefde met sensasie. Hier is Lea.
1: SFM, ons steel jou hart. Stukkie vir stukkie. SFM.

0: Die Wallabies het dan gister in Perth die Springbokke in 'n chaotiese, dramatiese rugbytoetswedstryd 42-38 geskok nadat die rustuittelling 24-17 in hul guns was. Wallabies, hulle was in die tweede helfte met 42-17 voor en met net 16 minute speeltyd oor was hulle op pad na 'n maklike oorwinning, maar toe verloor hulle kop. Staan 4 geel kaarte binne 10 minute af in 'n poging om die Springbokke van hul doellyn af weg te hou en dit was in die 68ste minuut Harry 71ste minuut Ryan, 73ste minuut Joseph, asook die 77ste minuut Hante. En dit beteken dat hulle vir 'n paar minute met slegs 11 spelers sonder 'n vleuel, senter, skrimskakel en 'n 8ste man moes klaarkom. En dit in 'n toetswedstryd teen die wêreldkampioene. En wat saak vererger het, was dat die Italiaanse skeidsregter geen kontak met die televisie skeidsregter Matteo gehad het nie. En dit beteken dat die wedstryd verskeie kere lank vertraag was, sodat die skeidsregter en die televisie skeidsregter per selfoon met mekaar op die veld kon gesels. Maar baie geluk daar aan die Wallabies.
1: 90.1 SFM

0: Sommige horlosie deur André het gepraat van horlosie. Tyd vlieg behoorlik as 'n mens pret het. Ons is al by die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardius. Welkom, hier is Legkaart.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hierdie het gepraat van horlosie, tyd vlieg behoorlik as 'n mens spreek dit. Ons sal weer in die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardius. Welkom, hier is Legkaart.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Just hold on, Steve Aoki. Vir Rozelle Otto is die netbalbaan die plek waar sy haarself voortdurend uitdaag en haar nuutste uitdaging wag van 4 tot 9 Oktober in Quebec. Die Laerskool Wesbank onderwyser, afrigter, skeidsregter neem dan nog 'n groot tree in haar skeidsregtersloopbaan wanneer sy by die nasionale mans netbalkampioenskappe as skeidsregter optree. Kampioenskappe bring dan mans spanne van reg oor die land byeen en bied spelers aan die geleentheid op om nasionale vlak mee te ring. Vir die skeidsregter is dit dan 'n besonderse geleentheid wat met mans netbal wat dan weens die hoë tempo, die fisieke intensiteit groot eise aan die skeidsregter stel. Maar Otto se ambisie strek verder. Haar groot droom is om haar internasionale skeidsregter gradering te verwerf en uiteindelik internasionale wedstryde te blaas.
1: Ons maak dit lekker.

0: Laaste keer, Divan Maree. Meer as 500 atlete het vroeger van deze maand aan die vierde jaarlikse Quagga 110 km en 5 km pretloope by Hoërskool Oudtshoorn se sportterrein het hulle deelgeneem. Hoewel reën aanvanklik vir die onsekerheid gesorg het, het die wedloop uiteindelik onder bykans ideale omstandighede het dit plaasgevind en die roete moes egter op kort kennisgewing aangepas word omdat die atletiekbaan weens die reën te nat was en in die mansafdeling het Fencourt Atletiek Klub se Bernardo Frederik eerste geëindig, gevolg deur sy klub genote Jerome in die tweede plek en Willard in die derde plek. Vroue afdeling is deur die junior netbank atleet Kiza gewen. Jeanette van den Berg van Oudtshoorn Harriers was tweede met Cindy Viljoen van Netbank Atletiek Klub derde.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

0: 4 werke, dan sal ek jou kom haal. Die 5de laaste Technify by Eden Mini toernooi vir vanjaar het afgelopen naweek in George plaasgevind. Tennisspelers van reg oor die streek het dan van oranjebal vlak beginners tot senior vlak meegering. Spelers het dan in sonnige lente weer al beste tennis gelever en die Eden Mini reekse 2026 seisoen met mededingende wedstryde en sterk vertonings ook afgesluit. Volgens Etienne van Sail, die voorsitter van Eden Tennis Juniors, is die sukses van die toernooi grootliks te danke aan die mense wat aan agter die skerms gewerk het. Volledige storie kan jy kry op die George Herald online
1: 90.1 SFM.

veld, waarop ons nooit was. Strooi. Alles kan.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: bly ook, ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

as ek jou asem hoor. En jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor.

Langkloof 104.1. Blommetjie gedink aan my en sy lukka duim na boel. Tussen jou en my, let out a bag. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.